0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi,

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine, prvu polovinu ove godine završio je uz značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Najnoviji statistički podaci pokazuju zanimljiv zaokret u ekonomskom pejzažu ovog dijela zemlje, jer dok tradicionalna industrija slabi, turizam bilježi sve bolje rezultate. U Živinicama je u toku pokretanje pilot projekata Cvjećar, koji je eksperimentalni obrazovni program koji spaja teoriju i praksu, te učenicima nudi savremeno tržišno orijentisano obrazovanje u saradnji sa lokalnim proizvođačima i međunarodnim partnerima. Danas je planirana i zajednička posjeta učenika, profesora, predstavnika organizacije MFR iz Francuske te ekipe iz Preka jednom dijelu mjesta gdje će se i održavati praktična nastava. Ova posjeta realizuje se uz pomoć i pokroviteljstvo turističke zajednice Živinice. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što je broj koji odgovara stanovništvu jednog grada. Sve manje djece, sve manje prvačića, škole ostaju bez učenika, a mladima su brak i roditeljstvo sve teže dostižni ciljevi. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su 28. avgusta planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela i prekršaja. Aktivnosti su provedene na području cijelog Tuzlanskog kantona, a učestvovali su policijski službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora krim policije i 9 policijskih uprava. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona najavila je da će jedinica za saobraćaj tokom septembra svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači. Pored redovnih radarskih kontrola koje se objavljuju putem Bihamka, presretači će na putevima Tuzlanskog kantona kontrolisati prekoračenje dozvoljene brzine, ali i druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Jedna vijest iz kulture. Venecijanski filmski festival, jedno od najvažnijih filmskih okupljanja u Europi i svijetu, počeo je sinoć na Lidu, a njegovo 83. izdanje trajeće do 12. septembra. Za prestižnog Zlatnog glava takmičit će se 21 film. Festival će otvoriti svjetska premijera filma Ink, Oskaroca Denija Bojla. Ink se nalazi u glavnoj konkurenciji za Zlatnog glava.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
1: Jutarnji program TK radija. Dobro jutro.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizini libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale zavijeno u misteriji.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenuh monolita, zbog toga se također razvila rasprava. Prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: litra, Dojpek 3,95. Deterđent za veš, Merix Jorgovan 2,25 kg, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Izdanje traće do 12. septembra. Za prestižnog zlatnog glava takmići će se 21 film. Festival će otvoriti svjetska premijera filma Ink, Oskarovca Denija Boyla. Ink se nalazi u glavnoj konkurenciji za zlatnog glava.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozor.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizini libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu

0: Egiptu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostalo je zavijeno u misteriji.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama, iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenutih monolita, zbog toga se također razvila rasprava. Prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima TK Radija i spremni smo za naredne kockice.

0: Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su 28. avgusta planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprječavanje zloupotrebe opojnih droga kao i drugih krivičnih dijela i prekršaja. Aktivnosti su provedene na području cijelog Tuzlanskog kantona, a učestvovali su policijski službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora krim policije i 9 policijskih uprava. Tokom akcije kontrolisana su i legitimisana 364 lica, izvršena kontrola 231 vozila, 12 pretresa lica te 6 racija, odnosno ograničenja slobode kretanja na određenom području. Izdato je 25 prekršajnih naloga, dok je jedno lice lišeno slobode u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici privremeno su oduzeli 3 pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Oduzeti materijal bit će upućen na vještačenje.
1: Radio je uvijek brže.
2: TK Radio je najbrže.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Kuhinje. Naš prijedlog su mesni uštipci. Sastojci: pola kilograma mljevenog mesa, četvero jaja, dvije šolje vode, četiri kašike brašna, pola praška za pecivo, dvije kašike milerama, dva černa sjeckanog bijelog luka, so, biber, suhi začini. Priprema: umutite jaja. U posebnoj posudi sipajte brašno i u njega umiješajte prašak za pecivo da se sjedini. Brašno i jaja sjedinite i dobro promiješajte. Dodajte šolju vode. Polako kašikom dodajte pomalo mesa i još jednu šolju vode. Dodajte mileram, začine, bijeli luk i opet pomiješajte. Prekrijte zdjelu folijom i ostavite u frižideru 30 minuta. U dubljoj tavi zagrijte više ulja. Vadite kašikom smjesu i pržite kao uštipke. Pržene ostavljajte u posudu obloženu salvetama da biste odstranili višak masnoće. Prijatno vam!

0: edukativni zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, i ovog jutra tu smo sa vama i za vas. Već smo vas navikli da je ovo vrijeme kada čitamo vijesti, odnosno naslove sa našeg web portala www.rtvtk.ba. Ovaj put, hvala Bogu, nema crne hronike, bar za sad, pa izdvajamo nekoliko lijepih, rekli bismo, poslovnih vijesti. Sajam ZEPS privrede 2026. otvoren u Zenici pod sloganom Business First. Obilježen završetak pod dionice Doboj Jug Medakovo, još jedan važan korak u izgradnji koridora 5C. Fond za zaštitu okoliša Federacije učestvuje na generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS. Povezanost Tuzle i Lukavca i preko lokalnog puta Mramor Huskići. Sajam ZEPS okupio više od 500 izlagača, danas će biti organizovan dan Gračanice. I jedna tužna vijest, naime u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a i humanista Ivan Gudelj. Toliko u ovom

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak 3. septembra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U petak 4. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Na sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metal i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija. Fond za zaštitu okoliša Federacije učestvuje na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS u Zenici, gdje će kroz izložbeni prostor prezentirati ključne programe poticanja održivog razvoja, zelene tranzicije i energijske učinkovitosti. Danas u poslijepodnevnim satima bit će održana 6. tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predložena je jedna tačka dnevnog reda, a to je rasprava o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u Domu penzionera Tuzla. U znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili

0: položili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, načelnik ove općine Nermin Mujkanović danas će organizovati prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin. Prijem je zakazan u zgradi općine. Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Radio Televizija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost, domaće institucije i međunarodnu zajednicu da se nalazi u potpunoj blokadi računa koja onemogućava rad uoči početka izborne kampanje za opće izbore. Istaknuto je da zbog blokade računa koja je stupila na snagu 21. avgusta ove godine, BHRT nije u mogućnosti osigurati praćenje predstojećih izbora u našoj zemlji. Kompanija Meta kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u našoj zemlji, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativiziraju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Vijest dana je da će na sajmu ZEPS danas biti organizovan dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i njeni privrednici nude, proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija.

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi,

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Na sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metal i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija. Fond za zaštitu okoliša Federacije učestvuje na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS u Zenici, gdje će kroz izložbeni prostor prezentirati ključne programe poticanja održivog razvoja, zelene tranzicije i energijske učinkovitosti. Danas u poslijepodnevnim satima bit će održana 6. tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predložena je jedna tačka dnevnog reda, a to je rasprava o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u Domu penzionera Tuzla. U znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, načelnik ove općine Nermin Mujkanović danas će organizovati prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin. Prijem je zakazan u zgradi općine.

0: Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Radio Televizija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost, domaće institucije i međunarodnu zajednicu da se nalazi u potpunoj blokadi računa koja onemogućava rad uoči početka izborne kampanje za opće izbore. Istaknuto je da zbog blokade računa koja je stupila na snagu 21. avgusta ove godine, BHRT nije u mogućnosti osigurati praćenje predstojećih izbora u našoj zemlji. Kompanija Meta kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u našoj zemlji, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativiziraju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Radio Televizija Bosna i Hercegovina obavijestila je javnost, domaće institucije i međunarodnu zajednicu da se nalazi u potpunoj blokadi računa koja onemogućava rad uoči početka izborne kampanje za opće izbore. Istaknuto je da zbog blokade računa koja je stupila na snagu 21. augusta BHRT nije u mogućnosti osigurati praćenje predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini, a rukovodstvo javnog servisa postavlja pitanje da li ova situacija uoči izborne kampanje nastala sasvim slučajno. Navode da je zbog novonastale krize BHRT uputio hitan apel nadležnim institucijama države, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te međunarodnim predstavnicima u zemlji, u kojem se zahtjeva hitna, jednaka i zakonita primjena pravosnažnih sudskih odluka bez obzira na to da li je riječ o BHRT-u ili RTRS-u.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Kompanija Meta kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativiziraju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave. Među oglasima koji su se pojavljivali na Facebooku, u Instagramu bio i oglas stranice Ota Carstvo, koji je koristio Mladićev lik za promociju i prodaju majica, a koji je uklonjen ubrzo nakon upita detektora, javlja BIRN Bosne i Hercegovine.

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano, više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Peni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Na sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metal i plastične industrije, drvo prerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti novih tehnologija. Fond za zaštitu okoliša Federacije učestvuje na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS u Zenici, gdje će kroz izložbeni prostor prezentirati ključne programe poticanja održivog razvoja, zelene tranzicije i energijske učinkovitosti. Danas u poslijepodnevnim satima bit će održana šesta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predložena je jedna tačka dnevnog reda, a to je rasprava o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u Domu penzionera Tuzla. U znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, načelnik ove općine Nermin Mujkanović danas će organizovati prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin. Prijem je zakazan u zgradi općine. Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Radio televizija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost, domaće institucije i međunarodne

0: Narodnu zajednicu da se nalazi u potpunoj blokadi računa koja onemogućava rad uoči početka izborne kampanje za opće izbore. Istaknuto je da zbog blokade računa koja je stupila na snagu 21. avgusta ove godine, BHRT nije u mogućnosti osigurati praćenje predstojećih izbora u našoj zemlji. Kompanija Meta kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u našoj zemlji, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativiziraju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Danas u poslijepodnevnim satima održava se šesta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predložena je jedna tačka dnevnog reda, rasprava o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u Domu penzionera Tuzla. Ova tačka bila je predložena u raspravu redovne sjednice vijeća koja je održana početkom sedmice, ali je zbog složenosti tematike interesa vijećnika na kolegiju vijeća dogovoreno da se danas održi tematska sjednica.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

Danas će zasjedati Gradsko vijeće Tuzla. Na tematskoj sjednici bit će rasprava o Domu penzionera Tuzla, odnosno o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjenja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u ovoj ustanovi. Ova tačka bila je predložena u raspravu redovne sjednice vijeća koja je održana početkom sedmice, ali je zbog složenosti tematike i interesa vijećnika na kolegiju vijeća dogovoreno da se danas održi tematska sjednica. Na međunarodnom sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan Dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva, do uslužnih djelatnosti i novih tehnologija. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas će na sajmu ZEPS održati prezentaciju o temi javni pozivi iz oblasti energetske učinkovitosti za pravne i fizičke osobe. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i građanima koji žele unaprijediti energetsku učinkovitost i smanjiti potrošnju energije. Događaj je prilika za sve zainteresovani da se detaljno informišu o uslovima prijava, raspoloživim sredstvima te konkretnim mjerama uštede energije u privredi i domaćinstvima. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima, navode iz CIK-a. Upozoravaju i da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti EMAUS iz Doboistoka obišli su 24 lokacije na području Bosne i Hercegovine, gdje je završen novi ciklus podjeli stipendija u okviru projekta Sponzorstvo djece bez jednog ili oba roditelja je tima. EMAUS stipendije dobilo je 3000 djece bez jednog ili oba roditelja u okviru projekta koji ovo udruženje realizuje širom države. Projekat se realizuje od 2012. godine, a cilj mu je pružiti kontinuiranu podršku djeci i porodicama kojima je pomoć potrebna u svakodnevnom životu i tokom školovanja. U plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras početkom u 19 sati bit će održana promocija romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Ovo nije samo priča o misterioznom nestanku mlade programirke Sonje Steinfeld. Riječ je o romanu koji kroz napetu priču

0: Ču otvara niz važnih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku saopćio je na društvenim mrežama gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Has.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače i Bugojno Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Banjbrdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u kutku za znatiželjne govorimo o istraživanju koje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja zemlje kosmičkim zrakama, ali i o otkriću velikog asteroida čija orbita sječe orbitu zemlje. Drveće je pokazalo da Zemlju svakih 1000 godina pogađa tajanstvena kosmička oluja. Upravo o tome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Istraživanje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja Zemlje kosmičkim zrakama. Tačnije, kada te zrake udare u našu atmosferu, one mogu natjerati sve atome dušika koje pogode na proizvodnju oblika ugljika koji kasnije apsorbiraju biljke. Povezivanje najviših nivoa tog izotopa sa godovima drveća može nam pružiti pouzdanu evidenciju radijacijskih oluja hiljadama godina unatrag kroz historiju. Ovaj nam zapis pokazuje da se takva najsnažnija bombardovanja

Kao što smo kazali na početku emisije, ovoga puta u kutku za znatiželjne govorimo o istraživanju koje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja zemlje kosmičkim zrakama. Budući da tumačenje podataka iz godova zahtjeva sveobuhvatno razumijevanje globalnog ciklusa ugljika, matematičar Quinn Quinn Tsang sa Univerziteta Queensland i njegove kolege započeli

su na temelju svih radiokarbonskih podataka u prstenovima drveća do kojih su mogli doći rekonstrukciju globalnog ciklusa ugljika. Kada kosmičko zračenje udari u atmosferu, ono proizvodi radioaktivni ugljik 14 koji se filtrira kroz zrak, oceane, biljke i životinje i stvara godišnji zapis radijacije u godovima. Modelirali smo globalni ciklus ugljika i rekonstruisali proces u razdoblju od 10.000 godina kako bismo stekli uvid u razmjere i prirodu događaja Miyake, kazao je Cang. Modeli su pokazali izuzetno detaljnu sliku brojnih kosmičkih zračenja, pri čemu vrijeme i profil događaja nisu bili u skladu sa aktivnostima solarnih baklji. Najviši nivo radioaktivnog ugljika nije bio u koleraciji sa aktivnošću sunčevih pjega koje su povezane sa stvaranjem baklji. Također su zabilježili nedosljednost u profilima radioaktivnog ugljika između regija tokom istog događaja. Tokom jedne jake kosmičke oluje, evidentirane 774. godine, neka su stabla imala snažno, iznenadno povećanje radioaktivnog ugljika tokom perioda od jedne godine, dok su ona na drugim područjima zabilježila sporiji skok u nivoima tokom 2 do 3 godine. Umjesto jedne eksplozije ili baklje, ovdje se vjerovatno radi o nekoj vrsti astrofizičke oluje, smatra Cang. Naučnici za sada ne znaju šta tačno uzrokuje ova razorna zračenja, ali postoji niz kandidata. Jedan od njih je supernova, izrazito snažna eksplozija zvijezde čije zračenje može eksplodirati svemirom. Primjerice, 774. godine je vjerovatno došlo do supernove. No stručnjaci su zabilježili supernove bez naglog porasta nivoa radiougljika te porast tih nivoa bez da je bilo supernove. Postoji mogućnost da događaj Miyake uzrokuju solarne superbaklje, no ona koja je bila dovoljno snažena da potakne porast nivoa radioaktivnog ugljika 774. godine vjerovatno nije došla sa našeg sunca. S druge strane, možda nismo zabilježili sve solarne aktivnosti. Kako god, za sada nema jednostavnog objašnjenja za ovakve razorne kosmičke oluje. Naučnike podosta brine ova situacija. Naime, naš svijet se dramatično promijenio od 774. godine, te bi događaj Miyake sada mogao uzrokovati, kako kažu naučnici, internetsku apokalipsu, jer može doći do oštećenja infrastrukture, prijetnje zdravlju stanovnika, pa čak i do štete na ozonskom omotaču. Na temelju dostupnih podataka postoji otprilike 1% šanse da nas ovako nešto zadesi unutar sljedećih 10 godina. No za sada to ne možemo predvidjeti niti znamo kakvu štetu može prouzročiti, rekao je Pope.

U ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne riječ dvije i o otkriću velikog asteroida čija orbita sječe orbitu Zemlje, stvarajući šanse daleko u budućnosti, iako male, za katastrofalni sudar. Asteroid širok 1,5 km, nazvan 2022 AP7, otkriven je u području u kojem je jako teško uočiti objekte zbog blještavila Sunca. Pronađen je zajedno sa druga dva asteroida bliska Zemlji pomoću visokotehnološkog instrumenta na teleskopu Viktorem Blanco u Čileu, koji je izvorno razvijen za proučavanje tamne tvari. 2022 AP7 presjeca Zemljinu orbitu, što ga čini potencijalno opasnim asteroidom, ali trenutno nema putanju koja bi dovela do sudara sa Zemljom, rekao je čelnik tima koji je otkrio asteroid, astronom Scott Shepard. Potencijalna prijetnja proizilazi iz činjenice da će se, kao i kod svakog drugog objekta u orbiti, njegova putanja polako mijenjati zbog bezbrojnih gravitacijskih sila, posebno planeta. Stoga je teško iznositi dugoročne prognoze. Novo otkriveni asteroid je najveći objekt potencijalno opasan za Zemlju koji je otkriven u posljednjih 8 godina. Objavio je NOIR Lab, istraživačka grupa koju finansiraju Sjedinjene Države i koja upravlja sa više zvjezdarnica. Po trenutnoj orbiti rizik je mali, ali u slučaju sudara asteroid te veličine imao bi razoran utjecaj na život kakav poznajemo, rekao je Shepard. Objasnio je da bi prašina izbačena u zrak imala veliki učinak hlađenja, izazivajući masovno izumiranje kakvo nije viđeno na Zemlji milionima godina. Rezultati njegovog tima objavljeni su u naučnom časopisu The Astronomical Journal. Druga dva asteroida ne predstavljaju opasnost za Zemlju, ali jedan je asteroid najbliži Suncu ikada pronađen. Oko 30.000 asteroida svih veličina, uključujući više od 850 širih od 1 km, utvrđeno je u blizini Zemlje, što im je priskrbilo oznaku Near Earth Objects. Nijedan od njih nije prijetnja Zemlji u narednih 100 godina. Prema Shepardu postoji vjerovatno 20 do 50 velikih objekata koje treba pronaći, ali većina je u orbitama pokrivenim blještavilom Sunca. U sklopu pripreme za buduće otkriće još opasnijeg objekta, NASA je provela probnu misiju u kojoj je sudarila letjelicu sa asteroidom, dokazujući da je moguće promijeniti njegovu putanju. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte kako biste zadovoljili vlastitu znatiželju i naravno slušajte Radio Tuzlanskog kantona.

Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinos ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Prigodna poštanska marka ostaće kao trajna uspomena na 50 godina Univerziteta u Tuzli, jedan od simbola obilježavanja ovog jubileja.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Na sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u se Gračanica predstavlja kao partner sajma kroz sektore metal i plastične industrije, drvo prerade, građevinarstva do uslužnih djelatnosti novih tehnologija. Fond za zaštitu okoliša Federacije učestvuje na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS u Zenici, gdje će kroz izložbeni prostor prezentirati ključne programe poticanja održivog razvoja, zelene tranzicije i energijske učinkovitosti. Danas u poslijepodnevnim satima bit će održana šesta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predložena je jedna tačka dnevnog reda, a to je rasprava o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i o aktuelnom stanju u Domu penzionera Tuzla. U znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, načelnik ove općine Nermin Mujkanović danas će organizovati prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području Raševa, mjesna zajednica Gojčin. Prijem je zakazan u zgradi općine. Povodom obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli danas će biti predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom jubileju. Marka će biti predstavljena u galerijskom prostoru rektorata univerziteta u Tuzli, a simbolično će obilježiti 5 decenija rada, razvoja i doprinosa ove visokoškolske ustanove akademskoj zajednici i društvu. Radio Televizija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost, domaće institucije i međunarodnu zajednicu da se nalazi u potpunoj blokadi računa koja onemogućava rad uoči početka izborne kampanje za opće izbore. Istaknuto je da zbog blokade računa koja je stupila na snagu 21. avgusta ove godine, BHRT nije u mogućnosti osigurati praćenje predstojećih izbora u našoj zemlji. Kompanija Meta kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u našoj zemlji, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativiziraju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Izmijenjeni režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače i Bugojno Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Banjbrdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dega Radija.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Danas će zasjedati Gradsko vijeće Tuzla. Na tematskoj sjednici biće rasprava o Domu penzionera Tuzla, odnosno o rješenju kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se privremeno zabranjuje Domu penzionera obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova i u aktuelnom stanju u ovoj ustanovi. Ova tačka bila je predložena u raspravu redovne sjednice vijeća koja je održana početkom sedmice, ali je zbog složenosti tematike i interesa vijećnika na kolegiju vijeća dogovoreno da se danas održi tematska sjednica. Načelnik općine Kalesija Nermin Vujkanović organizovao i prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su... Prijem je, kako je istaknuto, znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija.
1: Ono što je važno jeste da su sve ekipe sa područja opštine Kalesija bile mobilne tog dana, da veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji posjeduju kvadove, koji su se prije svega stavili na raspolaganje i zaista u velikoj mjeri pomogli u gašenju tog požara. U posljednje dvije godine zaista, zahvaljujući kantonalnoj upravi civilne zaštite, smo veliki dio tih sredstava pribavili i opremili naše vatrogasce. Naravno, nikad to nije u zavidnoj mjeri, da na taj trend treba da nastavimo i mi ćemo svakako u našim planovima i u narednoj godini budžetom planirati možda nabavku jednog ovakvog vozila koji bi mogao po uzoru na tuzlanske vatrogasce, koji bi evo mogli zadovoljiti našim potrebama i gašenju požara na području naše lokalne zajednice.
2: Još jednom se zahvaljujem svima i pogotovo momcima i spadovima. Vjerujte, od naših vozila do početka požara idemo 2 km. Od požara silazimo sigurno preko 2 km, tako da je izrazito težak teren. Zadnje dvije godine, kako je gospodin Nermin Vujkanović došao na mjesto načelnika, izuzetno se popravila situacija. Upravo smo prošli na jednom javnom pozivu gdje je oko 105.000 komunalnih maraka uloženo u vatrogasne jedinice, naravno s pomoć kantonalne uprave civilne zaštite. Kada izađemo na teren, zaista vidimo šta nam nedostaje. Prvenstveno, ako sljedećoj godini, a prvenstveno ćemo tražiti tu nabavku jednog kvada koji još jednom se pokazao koliko nam znači i naravno dodatne opreme za ličnu opremu za vatrogasce, jer prvo vatrogasac mora biti zaštićen da bi mogao pogasiti taj požar.
3: Mi smo i u toku ove godine imali nabavku određene opreme, međutim prilikom gašenja ovog požara uvidio smo još šta to nama sve nedostaje. Kad je pitanje tehnička opremljenost same profesionalne vatrogasne jedinice, jer angažovanjem od drugih građana, sredstava njihovih, uspjeli smo da uvidimo samo stanje požara i da se približimo tom požaru i da ga uspješnije gasimo. Tako da evo, u narednom periodu i za narednu budžetsku godinu mi ćemo, ako Bog da, planirati određene te stvari da nabavimo, tako da bi mogli uspješnije realizovati brže ovakve i slične stvari koje nam se desi.
0: Na Međunarodnom sajmu ZEPS u Zenici danas će biti organizovan Dan Gračanice, kada će posjetioci imati priliku putem video prezentacije pogledati šta to Gračanica i privrednici nude, šta proizvode i izvoze iz naše zemlje. Biće to prilika i za stvaranje novih partnerstava privrednika ovog grada. Ove godine na ZEPS-u Gračanica se predstavlja kao partner sajma kroz sektore metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva te uslužnih djelatnosti i novih tehnologija.
4: Gračanica je zaista grad koji ima jako, jako vrijedne, sposobne, pametne ljude koji žele da napravi dobre, pozitivne priče, ne samo, opet kažem, ne samo u Gračanici, nego nekako tu priču uvijek stavljamo skupa naš tuzlanski kanton, onda naravno i Bosna i Hercegovina je ukupna tu, jer želimo da promovišemo priče koje su vrijedne pažnje, da ne pričamo samo o nekim negativnim stvarima. Generalno imamo taj problem gdje nam se uvijek uglavnom nameće nešto što nije pozitivno. Gračanica ima jako, jako veliki broj pozitivnih priča od mladih poduzetnika, startup biznisa, inovativnih ideja, do onih starih gračaničkih firmi i velikih kompanija koje su prisutne na teritoriji cijele Evrope. Svi ovi koji su u Zenici ovih dana, pozivamo ih, a naravno i sve one ostale koji imaju interesa sa cijelog područja Tuzlanskog kantona.

0: igrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Džeko je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske prije skoro 20 godina. U vijestima toliko, vidimo se u 16 sati u Dnevniku 1. Do gledanja.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizine libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale je zavijeno u misteriji.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama, iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenutih monolita, zbog toga se također razvila rasprava. Prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima TK Radija i spremni smo za naredne kockice.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

0: se radi.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opće izbore ove godine zvanično počinje 4. septembra i treće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: kad želiš drugim dijeli treću smu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić. Počinje Dnevnik 1 iza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Danom Gračanice i nastupom preko 20 kompanija na ZEPS-u još jednom dokazano zašto je ovo vodeća poslovna čaršija u Bosni i Hercegovini.
2: Ne možemo nikako da se otmemo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznisima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a.
1: Pola stoljeća nauke i znanja odlazi u svijet. Univerzitet u Tuzli proslavio 50 godina postojanja lansiranjem jubilarne poštanske marke.
3: Željeli smo također da ovim činom, objavljivanjem poštanske markice, ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu Univerziteta u Tuzli.
1: Gradsko vijeće Tuzla danas o stanju u domu penzionera. Više od 100 korisnika bez alternativnog smještaja. Zasjedalo i vijeće u Banovićima. Općina Kalesija odala priznanje vatrogascima i vozačima kvadova za doprinos u gašenju požara u mjesnoj zajednici Gojčin.

0: veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji posjeduju kladove, koji su se prije svega stavili evo na raspolaganje i zaista u velikoj mjeri pomogli u gašenju tog požara.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
2: Na ZEPS-u u Zenici danas je održan Dan Gračanice, predstavljanje grada čija privreda već je godinama pomjera granice i otvara vrata svijetu. Kao partner sajma, Gračanica je kroz svoje privredne potencijale pokazala zašto se s pravom naziva jednim od motora BH privrede. Od metala i plastike preko drvoprerade i građevinarstva do novih tehnologija. Gračanica je na ZEPS donijela priču o radu, uspjehu i idejama koje iz ovog grada putuju širom svijeta.
3: Gračanica, ja mislim, u ovim danima sajma koji je, evo, nadam se, zaista bit će jako uspješan za naše privrednike. Dogovorili smo se mi u nekom našem neformalnom razgovoru da ćemo nakon mjesec ili mjesec i pol nakon završetka sajma da sjednemo, da malo analiziramo sve ove stvari koje su ovdje dešavale. Međutim, ne možemo nikako da se otmemo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznisima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a. Tako da, evo, to su neke stvari na kojima ćemo mi naravno razgovarati sa svojim privrednicima da vidimo u narednom periodu kako i na koji način ćemo mi da se u buduće odazivamo na ovakve sajmove, šta ćemo staviti kao svoj prioritet, jer ono što oni iznesu kao prioritet, ako je njima ovaj sajam bude zaista uspješan, a nadamo se, evo, po njihovim pričama da su ovo, evo, nakon 4 dana sajma, da su ipak zadovoljni, da sve stvari koje su ovdje imali kontakte, da bi to moglo biti plodonosno za njih. I evo, ja vjerujem i nadam se da će imati uspjeha naše privrednice.
2: Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u zauzima Gračanica, grad koji svojim privrednim rezultatima već godinama potvrđuje da se ozbiljan poslovni uspjeh gradi radom, znanjem i idejama. Drago je to vidjeti i premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, koji je danas prisustvovao Danu Gračanice na sajmu. Jer Gračanica nije samo jedan od privrednih centara Tuzlanskog kantona. To je naš grad, a njegov poslovni duh možda najbolje oslikava i ovogodišnji moto sajma Business First, naglasio je Halilagić.
4: Mi iz Tuzlanskog kantona smo ponosni na naše privrednike, a evo pogotovo oni koji dolaze iz Gračanice, ali smo i otvorili teme kako bismo mogli im pomoći. Pa smo se složili da je jedan od ključnih strateških projekata ili vizija koji bismo trebali realizirati spajanje dva kantona koji su neobično i neprocjenjivo važni za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog, te smo, rekao bih, ponovo revitalizirali ideju izgradnje kraka autoceste Tuzla-Žepče, na koji način bi spojili Tuzlu i Zenicu, a preko Zenice Tuzlu i Sarajevo, i na taj način, jeli, zapravo još više dali mogućnosti, otvorili mogućnosti privredama ova dva kantona da međusobno sarađuju, ali evo, vjerujem, i u drugom smjeru otvorili, jeli, taj jedan zajednički prostor koji sa sobom nosi i tržište Evropske unije.
2: Ostajemo na sajmu ZEPS, gdje je danas održana i prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o javnim pozivima iz oblasti energetske učinkovitosti. Pravna i fizička lica, javne ustanove, privrednici i građani imali su priliku saznati kako do dostupnih sredstava, koje uslove trebaju ispuniti i na koji način ulaganja u energetsku učinkovitost mogu donijeti manje troškove i veće uštede.
5: Imali smo ideju da, pored dosadašnjih kao podobnih aplikanata što su uvijek bila pravna lica, svoje interne akte i procedure prilagodimo i otvaranju prema fizičkim licima, prvenstveno zbog toga, a vodeći se dobrom praksom i iskustvom koje smo imali kroz provođenje budžetskih sredstava Evropske unije. Istog razloga, evo, ove godine premijerno fond se odlučio za objavu dva javna poziva. Riječ je o javnim pozivima, jedan, odnosno prvi za stambeni sektor, a drugi za nabavku električnih vozila. Kad govorimo o mjerama, to su klasične mjere energijske efikasnosti, mjerama na sanaciji ovojnice, bilo zamjeni otvora, odnosno stolarije ili termoizolaciji fasada.

0: i slično, odnosno mjere na termotehničkim sistema za proizvodnju toplotne energije. Iskustva pokazuju da je interes veliki, ono što imamo u smislu pitanja, poziva i očekivanja ukazuje da ćemo sredstva koja stavljamo na raspolaganje biti vjerovatno vrlo brzo utrošena, pa evo i ovo je bila prilika još jednom da pozovemo sve one koji su zainteresirani da se pokušaju malo pripremiti.
1: U povodu obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u rektoratu je promovisana prigodna poštanska marka, zajedničko izdanje Univerziteta i javnog preduzeća BH Pošta. Promocija je jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i društvenog djelovanja Univerziteta. Ovo je drugi put da se jedan od velikih jubileja Univerziteta obilježi poštanskom markom. Marka će biti korištena u poštanskom prometu i dospjeti do kolekcionara u najmanje 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza, prenoseći sliku Univerziteta u Tuzli širom svijeta.
2: Izdavanjem ove poštanske marke informacija i slika o Univerzitetu u Tuzli otiće u 192 države Svjetskog poštanskog saveza, u filateliste i koristit će se u poštanskom prometu.
3: Željeli smo da i poštanskom markicom obilježimo, da damo značaj ovom jubileju, kojim se obilježava i 50 godina u prošlosti, svi uspjesi, svi rezultati Univerziteta u Tuzli, svi 50.000 alumnista, više od 3.000 magistara nauka, više od 1.000 doktora nauka, ali smo željeli također da ovim činom, objavljivanjem poštanske markice, ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu Univerziteta u Tuzli.
1: Za manje od pola sata počeće tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj će vijećnici raspravljati o aktuelnoj situaciji u Domu penzionera Tuzla. U fokusu sjednice biće rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se Domu penzionera privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova. Vijećnici će razmatrati i aktuelno stanje u ovoj ustanovi kao i moguće korake u cilju rješavanja problema. Ova tema bila je predložena za razmatranje na redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj početkom sedmice. Međutim, zbog složenosti pitanja i velikog interesa vijećnika, na kolegiju vijeća dogovoreno je da se o Domu penzionera održi posebna tematska sjednica. Radno je bilo i u Banovićima gdje je održana 16. vanredna sjednica općinskog vijeća na kojoj je posebna pažnja posvećena stanju požara koji su zahvatili područje mjesnih zajednica Oskova i Podgorje. Vijećnici su razmatrali informacije o stanju požara na ovom području kao i njihovom uticaju na prirodu i stanovništvo. Cilj je bio sagledati trenutno stanje, posljedice požara kao i aktivnosti koje se poduzimaju na zaštiti stanovništva, prirodnih resursa i imovine.
4: Na zahtjev stručne službe općinskog vijeća Banovići, rudnik mrkog uglja dostavio je vijećnicima informaciju koja se odnosi na stanje i poduzete aktivnosti povodom pojave dima na području mjesne zajednice Oskova i Podgorje. U informaciji je potvrđeno da se radilo o požaru otvorenog tipa kome su pogodovale izrazito visoke temperature, suho vrijeme, izloženost ugljene mase zraku i otežano prirodno hlađenje terena. Ali oba evidentirana oksidaciona procesa su sanirana.
5: Dobro je da se o ovom raspravlja, treba uputiti rudnik, ovo će uvijek vjerovatno biti problem, ali treba preventivno djelovati. Nadam se da će kvalitetni zakci biti usvojeni, ali mi trebamo da budemo podrška rudniku mrkog uglja Banovići i u saniranju onoga što je elementarno što se dešava. Zaista smatram da je potrebna je bila sjednica, ali ovako sazivanje sjednice bez podataka, bez bilo čega, smatram da je zaista problem, politikanstvo i na kraju krajeva da se prisustvo naplati.
4: Nakon rasprave, klubovi vijećnika predložili su nekoliko zaključaka.
6: Danas smo predložili zaključke kojim smo tražili da svi nadležni federalni, kantonalni i općinski nivo izvrše potrebne provjere, analize, inspekcije, da dostave izvještaje, a sve u cilju kako bi se bar za ubuduće spriječili ovakvi slični događaj. Međutim, klub Pokreta demokratske akcije i SBB, vijeća Milica Goc, to nisu podržali. Dakle, sve ovo što se desilo, faktički je aminovano.
7: Oni su odbili te zaključke koje bi uveliko skrenuli pažnju na odgovorne osobe u lancu odgovornosti.

0: za ovakve paljevine. Ono što je usvojeno, usvojeni su neki paraformalni zaključci koji objektivno nemaju nikakvu snagu iz razloga jer ti zaključci nalažu rudniku da radi on svoj posao koji je do sada i radio.
1: Općinsko vijeće Banovići na kraju je raspravu zaključilo usvajanjem dva zaključka.
2: Nažalost, evo prethodnih dana imali smo veliku politizaciju te teme gdje se skupljali jeftini politički poeni od samih opozicionih stranaka na području općine Banović i unosio se dodatni nemir među same građane. Mi smo danas usvojili zaključke gdje tražimo od uprave rudnika Mrkog uglja Banovića da nastavi sa praćenjem situacije na samim mjestima i u slučaju da ponovo dođe do samih oksidacionih procesa da o tome obavijesti općinu Banović.
1: Usvojen je i zaključak kojim se od rudnika Mrkog uglja Banović i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine traži da se nađu mogućnosti ugovaranja oko 150.000 tona deponovanog uglja sa područja separacije, čime bi se eliminisao problem samozapaljenja uglja i osigurali značajni financijski efekti.
3: Požari su posljednjih dana bili ozbiljan izazov za više lokalnih zajednica. Nakon Banovića, gdje se govorilo o stanju na požarištima i posljedicama, priča nas vodi u Kalesiju, gdje su danas zahvalnost dobili oni koji su se prije nekoliko dana borili s vatrom na području Gojčina. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović organizovao je prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području mjesne zajednice Gojčin. Prijem je, kako je istaknuto, znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija.
4: Ono što je važno jeste da su sve ekipe sa područja opštine Kalesija bile mobilne tog dana, da veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji posjeduju kvadove, koji su se prije svega stavili evo na raspolaganje i zaista u velikoj mjeri pomogli u gašenju tog požara. U posljednje dvije godine zaista, zahvaljujući kantonalnoj upravi civilne zaštite, smo veliki dio tih sredstava pribavili i opremili naše vatrogasce. Naravno, nikad to nije u zavidnoj mjeri, da na taj trend treba da nastavimo i mi ćemo svakako u našim planovima i u narednoj godini budžetom planirati možda nabavku jednog ovakvog vozila koji bi mogli po uzoru na tuzlanske vatrogasce, koji bi evo mogli zadovoljiti našim potrebama i gašenju požara na području naše lokalne zajednice.
5: Još jednom se zahvaljujem svima i pogotovo momcima i spadovima. Vjerujte, od naših vozila do početka požara idemo 2 km. Od požara silazimo sigurno preko 2 km, tako da je izrazito težak teren bio. Zadnje dvije godine, kako je gospodin Nermin Mikalović došao na mjesto načelnika, izuzetno se popravila situacija. Upravo smo prošli na jednom javnom pozivu gdje je oko 105.000 komunalnih maraka uloženo u vatrogasnice, naravno s pomoć kantonalne uprave civilne zaštite. Kada izađemo na teren, zaista vidimo šta nam nedostaje. Prvenstveno, ako sljedećoj godini, a prvenstveno ćemo tražiti tu nabavku jednog kvada koji još jednom se pokazao koliko nam znači i naravno dodatne opreme za ličnu opremu za vatrogasce, jer prvo vatrogasac mora biti zaštićen da bi mogao pogasiti taj požar.
6: Mi smo i u toku ove godine imali nabavku određene opreme, međutim prilikom gašenja ovog požara uvidio smo još šta to nama sve nedostaje. Kad je pitanje tehnička opremljenost same profesionalne vatrogasne jedinice, jer angažovanjem od drugih građana, sredstava njihovih, uspjeli smo da uvidimo samo stanje požara i da se približimo tom požaru i da ga uspješnije gasimo. Tako da evo, u narednom periodu i za narednu budžetsku godinu mi ćemo, ako Bog da, planirati određene te stvari da nabavimo tako da bi mogli uspješnije realizovati brže ovakve i slične stvari koje nam se desi.
3: U Dnevniku jedan toliko. Hvala vam na pažnju. U nastavku vam preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin kroz koju vas vodi kolegica Kanita Mukić. Do gledanja.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Lijepan pozdrav, poštovani slušatelji. Vrijeme je ovo rezervisano za popodnevni radio odmor na talasima TK radija. Evo, ispraćamo još jedan, ne mogu kazati, tako vreo dan u poređenju sa onim što smo imali, evo, prije 3-4 dana, ali prognoze meteorologa ne ohrabruju. Za vikend nam stižu ponovno vrućine, odnosno kreće novi toplotni val. Vjerujem da ste završili sa dnevnim obavezama i da se sada lagano odmarate negdje u raslađenim prostorijama u svojim domovima, a u samoj najavi sadržaja današnjeg izdanja popodnevnog radio odmora, poštovani slušatelji, izdvajam sljedeće sadržaje. Izborna kampanja za opće izbore 26. godine počinje u petak, dakle sutra, 4.9.2026. godine. Tu je i oglas o iznemljivanju antenskih stubova. U pitanju su stubovi radio televizije Tuzlanskog kantona, o tome ćemo naravno opširnije u nastavku, kao i o ostalim sadržajima. Još jedna zanimljiva informacija, prvi put u 100 godina Trumpov lik na kovanicama, kolekcija rasprodana u samo nekoliko sati, baš me čudi. Veliki Edin Džeko se 2. oktobra protiv Švedske oprašta od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. I evo, za sami kraj, bit će to kratko kao i što sam kazao u uvodu, naredni dani donose nove talase vrućine, no nazire se kraj ekstremnih temperatura. Evo i kada stiže promjena, a o tome u nastavku popodnevnog radio odmora. Na samom početku jedna pozdravna muzička numera s vama, Miralem Terzić, Eldar Ibrišimović. Družimo se mi kroz popodnevne sadržaje.
1: Da li dopire do tebe?

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ sve,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

jedinstvenog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: U toku je popodnevni radio odmor na talasima Teka radija, poštovani slušatelji, evo nam i prve informacije, dakle izborna kampanja počinje, evo čekali smo i dočekali da tako kažemo. Izborna kampanja za opće izbore 26. godine zvanično počinje sutra, dakle 4. septembra i trajaće do 30. oktobra. Do 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora i ovo nije zgoreg ponoviti stotinu puta ako treba, koji se izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Ja ću uz ovu vijest kazati da Radio Televizija Tuzlanskog kantona kao i svakih izbora ima svoje obaveze, a naravno prema vama poštovani slušatelji i budući birači. Dakle, emitovat ćemo izbornu hroniku, ali ćemo emitovati i neposredna obraćanja kandidata gdje ćete biti u prilici u petominutnim obraćanjima da evo doznate kakvi su to planovi i šta sve to nude budući poslanici, naravno ukoliko dobiju vaše povjerenje. Popodnevni radio odmor, idemo sa još jednom muzičkom numerom.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Vjerujem da uživate u dobroj muzici, naravno u raslađenim prostorijama. Ovo danas, možemo kazati, je i poprilično svježije u odnosu na ono što nas očekuje narednih dana. Dakle, još jedan toplotni talas, ko zna koji po redu ove godine, ali o tome ćemo negdje pred sam kraj emisije. Evo jedna zanimljiva informacija. Naime, prvi put u 100 godina Trumpov lik na kovanicama, kolekcija rasprodana u nekoliko sati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postao je prvi živi američki predsjednik u posljednjih 100 godina, čiji se lik našao na zvaničnoj državnoj valuti. Prigodna kovanica izazvala je ogroman interes javnosti i nestala sa zaliha u rekordnom roku. Baš me čudi u biti i ne sviđa mi se baš ova informacija, ali dobro, nije moje da sudim. Situacija je takva kakva jeste. Popodnevni radio odmor, na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

Radio.tk. U nastavku popodnevnog radio odmora, poštovani slušatelji, ja s vama se druže Miralem Terzić, Eldar Ibrišimović, evo i jedna sportska aktuelnost. Veliki Edin Džeko se 2. oktobra protiv Švedske oprašta od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naime, kapiten naše nogometne reprezentacije će se 2. oktobra 26. godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopćio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Evo šta kazati, osjećanja su podijeljena, ali šta je tu je, nedostajaće nam dijamant u svakom slučaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama vanila čokolada.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima.

0: svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: U toku je popodnevni radio odmor na talasima Teka radija, poštovani slušatelji, vjerujem da uživate u zanimljivim sadržajima, dakle dobre vibracije, zanimljive informacije. Evo još jedna interesantna informacija za sve one koji tragaju za, da tako kažem, stubovima gdje bi mogli postaviti svoju opremu. Naime, naša kuća, radio i televizija Tuzlanskog kantona, obavještava sve da zainteresovane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdera i radio operatera. Antenski stubovi nalaze se na sljedećem lokacijama: Okresanica, Planina Majevica, Jajići, općina Kalesija, Klek, općina Zavidovići. Za sve dodatne informacije o tehničkim uvjetima, raspoloživim kapacitetima i uvjetima zakupa, zainteresirani subjekti mogu kontaktirati javno preduzeće Radio Televizija Tuzlanskog kantona na telefon 035 320 016 i 035 320 026. Naravno, tu je i mogućnost putem e-maila pep@rtvtk.ba.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u Kutku za znatiželjne govorimo o istraživanju koje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja Zemlje kosmičkim zrakama, ali i o otkriću velikog asteroida čija orbita sječe orbitu Zemlje. Drveće je pokazalo da Zemlju svakih 1000 godina pogađa tajanstvena kosmička oluja. Upravo o tome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Istraživanje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja Zemlje kosmičkim zrakama. Tačnije, kada te zrake udare u našu atmosferu, one mogu natjerati sve atome dušika koje pogode na proizvodnju oblika ugljika koji kasnije apsorbiraju biljke. Povezivanje najviših nivoa tog izotopa sa godovima drveća može nam pružiti pouzdanu evidenciju radijacijskih oluja hiljadama godina unatrag kroz historiju. Ovaj nam zapis pokazuje da se takva najsnažnija bombardovanja poznata kao događaji Miyake po naučniku koji ih je otkrio. Zbivaju se otprilike svakih 1000 godina. Naučnici još uvijek ne znaju što ih uzrokuje, a najnovija studija pokazuje da vodeće objašnjenje, ono o solarnim bakljama, zapravo možda ne drži vodu. A bez jednostavne i pouzdane mogućnosti predviđanja ovih potencijalno razornih događaja, imamo ozbiljan problem. Moramo znati više, jer da se takvo nešto dogodi danas, bio bi uništen velik dio tehnologije, uključujući satelite, internetske kablove, dalekovode i transformatore. Posljedice za globalnu infrastrukturu bi bile nezamislive, rekao je astrofizičar Benjamin Pope sa Univerziteta Queensland u Australiji. Historiju kosmičkih oluja možemo dešifrovati ako pratimo radioaktivni izotop ugljika koji se često naziva i radiougljikom. U usporedbi sa drugim prirodnim izotopima ugljika na Zemlji, radioaktivni ugljik je relativno rijedak. Nastaje samo u gornjoj atmosferi kada se kosmičke zrake sudare sa atomima dušika pokrećući nuklearnu reakciju koja stvara radioaktivni ugljik. Budući da se kosmičke zrake neprestano sudaraju sa našom atmosferom, imamo stalnu, ali vrlo malu zalihu materijala koji pada na površinu. Jedan njegov dio ostaje zarobljen u godovima. Budući da stabla svake godine stvaraju novi prsten, možemo pratiti nivoe radioaktivnog ugljika kroz historiju. Veliki porast radioaktivnog ugljika pronađen u godovima drveća diljem svijeta znači da je u nekom trenutku došlo do porasta nivoa kosmičkog zračenja. Postoji nekoliko mehanizama koji mogu uzrokovati takav događaj, a jedan od njih su sunčeve baklje, piše Science Alert.

Kao što smo kazali na početku emisije, ovoga puta u kutku za znatiželjne govorimo o istraživanju koje je pokazalo da u godovima drveta može biti zapisana historija bombardovanja zemlje kosmičkim zrakama. Budući da tumačenje podataka iz godova zahtjeva sveobuhvatno razumijevanje globalnog ciklusa ugljika, matematičar Quinn Cang sa Univerziteta Queensland i njegove kolege započeli su na temelju svih radiokarbonskih podataka u prstenovima drveća do kojih su mogli doći rekonstrukciju globalnog ciklusa ugljika. Kada kosmičko zračenje udari u atmosferu, ono proizvodi i radioaktivni ugljik 14 koji se filtrira kroz zrak, oceane, biljke i životinje i stvara godišnji zapis radijacije u godovima. Modelirali smo globalni ciklus ugljika i rekonstruisali proces u razdoblju od 10.000 godina kako bismo stekli uvid u razmjere i prirodu događaja Miyake, kazao je Cang. Modeli su pokazali izuzetno detaljnu sliku brojnih kosmičkih zračenja, pri čemu vrijeme i profil događaja nisu bili u skladu sa aktivnostima solarnih baklji. Najviši nivo radioaktivnog ugljika nije bio u koleraciji sa aktivnošću sunčevih pjega koje su povezane sa stvaranjem baklji. Također su zabilježili nedosljednost u profilima radioaktivnog ugljika između regija tokom istog događaja. Tokom jedne jake kosmičke oluje, evidentirane 774. godine, neka su stabla imala snažno, iznenadno povećanje radioaktivnog ugljika tokom perioda od jedne godine, dok su ona na drugim područjima zabilježila sporiji skok u nivoima tokom 2 do 3 godine. Umjesto jedne eksplozije ili baklje, ovdje se vjerovatno radi o nekoj vrsti astrofizičke oluje, smatra Cang. Naučnici za sada ne znaju šta tačno uzrokuje ova razorna zračenja, ali postoji niz kandidata. Jedan od njih je supernova, izrazito snažna eksplozija zvijezde čije zračenje može eksplodirati svemirom. Primjerice, 774. godine je vjerovatno došlo do supernove. No stručnjaci su zabilježili supernove bez naglog porasta nivoa radiougljika te porast tih nivoa bez da je bilo supernove. Postoji mogućnost da događaj Miyake uzrokuju solarne superbaklje, no ona koja je bila dovoljno snažena da potakne porast nivoa radioaktivnog ugljika 774. godine vjerovatno nije došla sa našeg sunca. S druge strane, možda nismo zabilježili sve solarne aktivnosti. Kako god, za sada nema jednostavnog objašnjenja za ovakve razorne kosmičke oluje. Naučnike podosta brine ova situacija. Naime, naš svijet se dramatično promijenio od 774. godine, te bi događaj Miyake sada mogao uzrokovati, kako kažu naučnici, internetsku apokalipsu, jer može doći do oštećenja infrastrukture, prijetnje zdravlju stanovnika, pa čak i do štete na ozonskom omotaču. Na temelju dostupnih podataka postoji otprilike 1% šanse da nas ovako nešto zadesi unutar sljedećih 10 godina. No za sada to ne možemo predvidjeti niti znamo kakvu štetu može prouzročiti, rekao je Pope.

U ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne riječ dvije i o otkriću velikog asteroida čija orbita sječe orbitu Zemlje, stvarajući šanse daleko u budućnosti, iako male, za katastrofalni sudar. Asteroid širok 1,5 km, nazvan 2022 AP7, otkriven je u području u kojem je jako teško uočiti objekte zbog blještavila Sunca.

0: pronađen je zajedno sa druga dva asteroida bliska Zemlji pomoću visokotehnološkog instrumenta na teleskopu Victor M. Blanco u Čileu, koji je izvorno razvijen za proučavanje tamne tvari. 2022 AP7 presjeca zemljenu orbitu, što ga čini potencijalno opasnim asteroidom, ali trenutno nema putanju koja bi dovela do sudara sa zemljom, rekao je čelnik tima koji je otkrio asteroid, astronom Scott Shepard. Potencijalna prijetnja proizilazi iz činjenice da će se, kao i kod svakog drugog objekta u orbiti, njegova putanja polako mijenjati zbog bezbrojnih gravitacijskih sila, posebno planeta. Stoga je teško iznositi dugoročne prognoze. Novo otkriveni asteroid je najveći objekt potencijalno opasan za Zemlju koji je otkriven u posljednjih 8 godina. Objavio je NOIR Lab, istraživačka grupa koju finansiraju Sjedinjene Države i koja upravlja sa više zvjezdarnica. Po trenutnoj orbiti rizik je mali, ali u slučaju sudara asteroid te veličine imao bi razoran utjecaj na život kakav poznajemo, rekao je Shepard. Objasnio je da bi prašina izbačena u zrak imala veliki učinak hlađenja, izazivajući masovno izumiranje kakvo nije viđeno na Zemlji milionima godina. Rezultati njegovog tima objavljeni su u naučnom časopisu The Astronomical Journal. Druga dva asteroida ne predstavljaju opasnost za Zemlju, ali jedan je asteroid najbliži Suncu ikada pronađen. Oko 30.000 asteroida svih veličina, uključujući više od 850 širih od 1 kilometra, utvrđeno je u blizini Zemlje, što im je priskrbilo oznaku Near Earth Objects. Nijedan od njih nije prijetnja Zemlji u narednih 100 godina. Prema Shepardu postoji vjerovatno 20 do 50 velikih objekata koje treba pronaći, ali većina je u orbitama pokrivenim blještavilom Sunca. U sklopu pripreme za buduće otkriće još opasnijeg objekta, NASA je provela probnu misiju u kojoj je sudarila letjelicu sa asteroidom, dokazujući da je moguće promijeniti njegovu putanju. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte kako biste zadovoljili vlastitu znatiželju i naravno slušajte Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama, Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Dura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
7: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe.
5: Polovan donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
7: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ sve,
7: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla, preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Poštovani gledaoci televizije BIR i slušaoci radija BIR, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. S velikim zadovoljstvom najavljujem današnjeg gosta za kojeg sam sigurna da svi poznajete i da ćete biti mnogo obradovani. S nama u studiju je Hafiz Sulejman Bugari. Hafize, eselamu alaikum i dobro nam došli.
1: U alaikum selam, još bolje vas našao i radujem ovaj susret i hvala vam na pozivu.
0: Ja sam vas najavila kao osobu koju svi poznaju, a kada razmišljamo o vašoj ličnosti, onda spoznam da vas javnost u stvari poznaje preko personifikacije vaših ličnosti ili uloga koje imate u njihovim životima, kao na primjer dobrog učitelja, prijatelja, osobe na koju možete računati i svih nekih drugih nama dragih uloga. Ali za koga biste vi rekli da vas suštinski poznaje?
1: Ovo je jedno od rijetkih pitanja. Baš ste u pravu? Naravno, čovjek ne može, stvarno ne može o sebi govoriti. Najbolje drugi govori o čovjeku kroz njegova ponašanja, kroz njegov pogled, kroz njegova razmišljanja, kroz njegov svakodnevni život. Jer to je jedna nekako, ne možemo reći originalna lična karta, ali opet oslikava njegovo ponašanje. Možemo mi pričati da smo dobri, da mislimo dobro, da želimo dobro, ali ipak djelo će potvrditi to. Naravno, postoji i u samom djelu, a može da bude jedna zamka, da čovjek se umisli sa dobrim djelom, da zaboravi jednostavno na poruke Božje u kojima gospodar kada govori o djelu, najviše se ističe iskrenost u djelu. Dakle, djelo bez iskrenosti je isto kao čovjek bez duše. Tako da nas sve može poznavati najbolje onaj na prvom mjestu, podrazumijeva se od ljudi ko nas je odgajao u djetinjstvu. Dakle, učitelj, što mi kažemo prvi učitelj u mektebu, u školi. I onda naravno kroz ove faze učenja i studiranja, profesori u medresi, profesori na fakultetu. Ali najbolje će moć da nas vidi i definiše onaj s kim smo najviše provodili vrijeme u tom druženju, u kontaktu. A ima i ova druga strana, kažu da žena najbolje poznaje muža. Ovo je nekako mnogo jače. Dakle, doista, jer te ona kao takva vidi u svim izdanjima. I u trenucima kad izlazimo iz svoje prirode, dakle, i u svim stanjima gdje nailaze, dakle, kušnje raznorazne, a na tom terenu ti nekako najslobodnije i pokažeš zapravo šta to ti nosiš u sebi. Malo prije smo razgovarali o tome da čovjek se odnosi prema onome šta u sebi nosi. Da, naravno, dobili smo zadaću da drugog, ako želimo da upoznamo sebe, da drugog gledamo kao dio sebe, onda ćemo lakše prepoznati sebe kroz drugog. Opet taj drugi nas bolje poznaje, jer on biva uzrok da mi dođemo do svoje originalnosti.
0: Kada spominjete to upoznavanje sebe, vrlo sam svjesna vaše odlučnosti da se bavite temama, idejama, nekim smislenim ciljem i da vrlo rijetko je moguće čuti vas da govorite lično o sebi, ne samo u javnom prostoru, nego i privatno. Ali evo, usudila bih se ja pitati ko je Hafiz Sulejman Bugari u svojim tišinama i osamama. Evo, recimo, mi smo kroz ovu emisiju često putovali jako daleko u djetinjstva naših gostiju. Tražili smo tamo uzroke toga što mi danas jesmo. Šta je to tako jako važno u tom ranom periodu čovjeka i šta je vas definisalo u tom periodu?
1: Malo prije sam spomenuo veoma važnu ulogu učitelja. u djetinstvu, u mektebu, a u ovom slučaju konkretno, dakle, moj učitelj, rahmetullahi alejhi, Sulejman efendija Kolari, to su učitelji starog kova, koji su znali po 5-6 jezika i završavali stare medrese koje su trajile 12 godina, računajući da je u tim medresama i tekako bilo je sigurno 2 godine u kojima su oni inače izučavali ahlak, u punom smislu te riječi, ponašanje, odnos. Jer ako završi školu bez lijepog ponašanja, bez razumijevanja ljudske slabosti, onda ta škola prouzrokuje nered, više nereda nego reda. Dakle, jedan od tih učitelja, dakle, bio sam počašćen da me provede kroz mektev, družeći se sa Koranom, i onda insan, gledajući takve ljude, njih postajemo svjesniji više kasnije u životu. Ali moje djetinjstvo je bilo takvo, obzirom da sam rođen u porodici koja se bavila poljoprivredom, dakle nikada otac nije radio državni posao, čak je imao mogućnost, ali nije htio. Imao je neku dozu straha, ne znam ja kako ću zaraditi i šta će biti sa onim što zaradim, pa da time hranim djecu i tako. Uglavnom, to je jedan težak period djetinjstva u smislu kad si kod dijete već upušten da radiš fizičke poslove na njivi. Od kopanja, sijanja i sve ostalo što je vezano u poljoprivredi, to znaju ljudi koji se bave tim, ali to ostavlja jedan itekako dobar trag kod onih koji, pogotovo ako idu putem vjere, naučno studirajući, analizirajući vjeru i tako dalje, onda to dođe baš kao jedan dobar kredit kroz život. Jer između ostalog, to djetinjstvo je provedeno što sam bio u situaciji da osjetim što znači biti čoban. Dakle, da čuvam ovce, koze, krave. I tu je jedan poseban utisak ostavlja, dakle, ta jedan sabur gdje se uči kako da je životinju, kako nju da vidiš, njezin život, kako ona, šta voli, šta ne voli, kada se izgubi, kako se osjećaš kao čobanin i tako. To je jedno posebno iskustvo i onda čovjeku drago kada u životu otkrije da je to faza kroz koju su prolazili. Inače, dakle, ljudi, evo, poslanici su, čak spominje se, bili su, bavili se tim. Jednostavno, sve što smo bliži zanatu koji je vezan za zemlju, za životinju i tako dalje, sve to je jedna vrsta škole kroz koju čovjek uči i ureže mu se neka ponašanja, neki pogledi, neka razmišljanja. Ali ono što najviše kod mene ostalo do traga jeste ponašanje učitelja Sulejmana efendije Kolarija, rahmetullahi alejhi, koji je svojim ponašanjem stalno ulijevao neku posebnu nadu i pitanja u dubini nas, zar je moguće da ovako čovjek postupa? Ja sam svjedok, sjećam se kako su ga neki ljudi ono maltretirali, vrijeđali, izmišljali na njega, potvarali ga i tako, a na njemu se uopšte trag nije vidio da je on ljut. Ima čovjek osjećaj kao da on zna zašto su oni ljuti, odnosno zašto ga napadaju. Sad, dakle, kasnije u životu kad čovjek analizira, i tekako je to vezano sa dubinom pristupa vjere životu, kroz koju on otkriva i razloge zašto se ljudi nalaze u takvom stanju da vrijeđaju, da napadaju, da izmišljaju, da potvaraju, a nas to najviše boli kad ne znamo uzroke. Pa se pitamo šta sam kome uradila i tako. E, meni taj period je nekako najviše ostavio trag u toj želji mojoj, gledajući njega, kako bi ja volio da se ponašam ovako, kako bi volio da budem ovakav čovjek kroz život. A on je, pošto je moj otac, on je učitelj i meni i mom otcu, samo što je moj otac u kasnijim godinama to s njim, ali družeći se s njim, pojavila se želja, pošto sam ja volio više da učim Kur'an, u Mektebu mi je to nekako posebno, posebno sam volio i naravno sve ostalo, ali Kur'an mi nekako, Allah je olakšao da malo se bolje uči i onda je on imao želju da ja nastavim školu, dakle, kroz koju ću učiti više o Kur'anu i o vjeri i tako. Na kraju krajeva on je bio i uzrok da zamoli mog oca i da ga pita, bil ti voli da on nastavi školu? On je rekao, kako ne bi? A pošto gotovo kad ti to kažeš, ali kaže, ti znaš moju situaciju, materijalno ja nisam u stanju da mogu. A učitelj je njemu rekao, ja se toga dobro sjećam, kaže, tvoje da ne misliš o parama, tvoje samo da li bi ti volio da on to, kaže, kako ne? I onda gospodar je otvorio tako divno, divno put, dakle, gdje ću doći u Sarajevo i biti u medresu. To su sada neopisivi dani koji ostaju najljepše, dakle, u svakom, u srcu svakog učenika medrese koji je završio tu školu, to su najupečatljiviji dani i nezaboravni i taj život, dakle, u medresi i s profesorima i tako. Evo, koristim priliku da se svim profesorima naravno zahvalim, pogotovo vaspitaču i razredniku Ismetu Bečiću. I on je bio jedan tako posebno disciplinovan, poseban odnos. Ono je, i voliš ga, i ono, dođe situacija kad nam, ono, kad nas ispravlja, joj, što je takav, međutim, jok, na ta njegova i volite, i lagano, polako, sve, i kroz njega smo naučili mnogo što, kako trebamo da disciplinujemo svoj život, da budemo uredni i tako. Eto, to su ovako, malo ukratko, ako ti imaš još nešto slobodno, znači, ali ukratko, djetinstvo, ja kad razmišljam o djetinstvu, na umpada mi rad na njivi, kad nas otac sabere da nam ispriča šta je čuo od svog efendije, to obavezno bilo, znate, ovo je jako bitno, znači, ono, muškarci idu u džamiju, njima je obaveza, ženama nije, ali kao domaćin je jako bitno šta god čuje, nešto lijepo, neki komentar dobar, neku mudrost, neku izreku, nešto čuo od efendije, priču, događaj, da ispriča porodice, da ispriča djeci, da ima neki razgovor, dakle, sa svojim djecom, i on je to obavezno nama, efendija ispričao, to efendija rekao, to efendija rekao, to i tako. To danas fali. Otišao je, nije ni rekao šta je efendija, niti je zapamtio šta je efendija rekao, nije nego on u svom nekom dumanu i tako. Ali oni su i takako vodili računa, nisu imali škole više, dakle, o vjeri. Mi se sad o džematlijama, tako sad ima sad džematlije, završili su medresu, završili su fakultet islamskih nauka, ali džematlije su i tako dalje. Ali su ono što efendija kaže, to je mnogo bitno bilo, imali su jedan respekt, jednu ljubav, jedno veliko razumijevanje i naravno onda su oni bili mjesto manifestacije i milosti i nura, bili su i puni inspiracije zbog te želje, brige i ljubavi da zajedno sazrijevaju, da zajedno putuju i da ponude zajednici ono što će ih učiniti sretnim u životu.
0: Hafize, živjeli ste u različitim gradovima kroz vaš život. U tim gradovima uvijek su se gradili neki mikrosvjetovi, lijepi, bili su uvijek vidljive, lijepe promjene. Voljela bih da nas malo provedete kroz te gradove i da se osvrnemo na činjenicu da dosta ljudi kada živi u jednom mjestu mašta da se negdje odseli, a onda kada se odseli jedva čeka da se vrati i pri tome izgubi sve ove trenutke u kojima sada živi, ne uspije da se njima posveti. Šta ste ponijeli iz tih gradova za vas i iz čega bi bilo važno da smo svjesni u trenutku u kojem živimo u tom mjestu?
1: E, sa ove pozicije sada, ja gledam na čovjeka kao najljepši grad. Pošto sam puno putovao, družeći se sa ljudima i u dijaspori, svugdje gdje Allah otvorio kapiju, pa je bilo takvih želja, ono, da vidimo ovo, da vidimo ovo. Ja kažem, ne, da vidimo čovjeka. da upoznamo nekoga. Naravno, ne kažem da ta kultura nije potrebna. Eto, kako je, i kroz to se, kroz umjetnost i izgradnje se manifestira ono što čovjek nosi u sebi. Dakle, sva kultura, čak i vjere i umjetnost, i kako ona odiše upravo sa onim što čovjek osjeća u sebi. Tako da je pravi grad čovjek. Istinski grad je čovjek. Čak se i u Kur'anu spominje. Kaže, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi. Kaže, dobar grad, kaže, proizvodi, kaže, u tom gradu dozvolom Allahovom izlaze. Uledi habutha la jahruđu ila nekida. A onaj grad koji je malo neukusan, isprljan, koji nije dobar, kada tu izlaze, jedva sa mukom izlaze ti proizvodi. Ajte, kakve veze ovo ima sa čovjekom? Čovjeka u grad. E, ti si ono grad u punom smislu te riječi. I u tebi imaju, dakle, raznoraznih blagodati, kao što u gradovima imaju. I sad je jako bitno da mi sebe izgradimo i da plodove dajemo od koje će imati korist društvo. Spomenula se na početku, putujemo po svijetu i tako, pa onda kući se vrati, pa opet dječje, da moj da promijeni mjesto i tako dalje. Čovjek po prirodi nekako se zaljubljuje u ono što ga okružuje. I to zaljubljivanje nekada, znate, pređe u bolest, na bolestan način se veže za to. Ne kaže se da ne treba voljeti grad, podrazumijeva se. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je morao da ide iz Mekke, iz svog rodnog grada, obratio se Mekki. Ovo je jako bitno, obratio se gradu, razgovara s gradom, mi rekli onoga nešto nije dobro, ćeš pričati sa gradom. Ma to je posebna simbolika, to je posebno razumijevanje tog jezika. A malo razumijemo taj jezik. Kaže Boži poslanik, o Meko, kako si lijepa, kako si divna. Kaže, toliko te volim, nikada te ne bi napustio, da me narod tvoj ne tjera. Na sad ovo. Dakle, ovim je Boži poslanik pokazao ljubav prema gradu i prema vrijednostima koje grad na sobi, sa sobom nosi. Rođen je tu i tako dalje, ali on je ipak na kraju krajeva odlazi u Medinu i pošto je učio od gospodara svjetova, jer je on rekao, mene je odgodio, onaj odgojio gospodar svjetova najljepšim odgojem, on je izgradio, dakle, taj grad, izgradio se je i onda lako izgrađivati ljude, lako i objekte graditi. A mi se više posvećujemo danas objektima nego subjektima. Nam je bitno, ima što više objekata, imamo projekat ovaj. Znaš koji sad objekat pravimo? Ona kaže, gdje je subjekat? Insan je bitniji od svega. Šta bi smo mi napravili da nemamo onaj, da nemamo zgrade i tako dalje? Slušaj, kakve su zgrade imali u Mekki kad je počelo sve? Šta su imali zapravo? Dakle, stoji, potreba je velika i za projektima, i za objektima, to stoji, ali bit, suština je, dakle, da izgradimo sebe iznutra. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sva zadaća mu je bilo kako da izgradi ljudskost, dakle, u svakom čovjeku. Odgajao ih je i pripremio ih je kako da se ponašaju, kako da nose taj plamen ljepote, taj nur, i da ga šire i kasne i šelje u svim gradovima i kaže ti ćeš otići. Dakle, kad već govorimo o gradu i putovanjima, malo se izgubimo posmatrajući, dakle, gradove i odnos prema gradu. Sve to stoji, sve to lijepo, uredno, ali kad odnosi nam nisu uređeni, onda taj grad gubi smisao. Kada odnosi u poroci nisu dobri, ništa objekat kuća ne znači. Onda je to patnja, to je tegoba. Zato nas gospodar podsjeća kroz Kur'an da se ne vežemo ni za šta, osim za onim što ne prolazi. Dakle, nije džaba rečeno na jeziku Ibrahima, ali selam, ne volim to što prolazi, što nestaje, što je limitirano. Dakle, nađi nešto bez čega se ne može. Nađi nešto čime ćeš, i kad pogledaš u grad i dobar objekat, tebe ne upadne nešto dobro što je vezano za čovjeka. Jer šta umjetnici rade? Da oslikavaju ono što nosi čovjek u sebi. I sva kultura ima tu poruku i umjetnost. Jednostavno, da te opiše jedno ponašanje čovjeku. Kako trebaš da gledaš na stvar, a kamo najbitniju stvar, savršenu stvar, na to je čovjek. Ne smije da nas putovanja, da nam to postane život, nego put ima svoju poruku. Cilj puta je naći uputu. Kada izađeš iz kuće, zapamti, mi putujemo raznoraznim načinima. Putujemo i mislima, putujemo i govorom, i pogledom, i osjećanjima, i namjerom. Pričuvajmo se na putovanju. Pazimo kako ćemo putovati. Jer ćemo u svakodnevnici vidjeti ono što smo rezervisali. Pazi kakav nam je red vožnje i kakvi su nam letovi, gdje idemo mislima, s kim putuješ. Nije džaba rečeno onaj u islamu rafik fum tarik, dakle prijatelj pa onda put. A ne, sad je prijatelj tamo negde, a važno da je on putovao. Čak se i cijeni čovjek po tom koliko si prošao svijeta, koliko si zemalja obišao. Ja sam 100, ja sam 250. Šta si ti, ba, nisi obišao svijet, nešto ono. Obišao je svijet, a ostao je svjetski. Ono, svjetski u smislu, samo ovaj svijet ga interesuje, a ne onaj svijet. Nije to se, u svjetski, ono, u punom smislu te riječi. Pitali su neku nanu, gdje je najljepše nano? Kaže ona, kod kuće. Pa zar nije, kaže, budovanje? Pa svi kažu da je kod kuće najljepše. Pa da putuješ malo ono, pa svi kažu da je kod kuće najljepše. Šta onda znači naša putovanja? Naša putovanja, mi se vraćamo sa neopisivim teretima kućima. I nosimo terete i s posla nosimo kući terete. I onda opterećujemo sve. Što ne znamo da definišemo jasno pute. Kakav je put? Kakav bi trebao biti put? Čovjek putuje po svijetu da bi se pronašao kod kuće. Da bi se pronašao kod kuće. Inako se ne nađeš, a nekako kod kuće će se najbrže naći. Naravno, ako imaš i učitelja, ako imaš i savjetnike s kojima se savjetuješ, s kojima tražiš, kako ćeš da pronađeš sebe. Ali brže ćeš kod kuće naći to, jer tu i malo analiziraš, to je tvoja intima, ti vidiš malo i porucu, kako i djeca, je tvoj odnos. Tu nekako imaš veću priliku da opoznaš. A pogotovo kad je u

srca kojim će osjećati, kojim će shvatiti, razvijevati i da imaju sluh kojim će čuti. A, gdje se to srce nalazi? Zar mi nemamo srce? Imamo. Ali srce u smislu bit, razumijevanje, suština. Trebaš tražiti ljude koji imaju živo srce, koji žive, ono što kažu, punim plućima, koji razumijevaju. A to je malo bolan put, nije baš lako. Ali nije lako ni crni pojas dobiti, to čujem, dobijaju ga. I dobijaju udarce, ono, ali ne odustaje, on što, on zna, zna što ide, zna što je odredio metu svoju. Jesi li ti odredio metu duše, u šta gađaš pa da žrtviješ i čast ako treba da ostvariš vječnu ljepotu i da spašavaš, da olakšaš, da probudiš interesovanje, da usmjeriš, da podsjetiš i tako dalje. I onda završete kaj ta ide, nisu slijepe njihove oči, nego srca, dakle, u njihovim prsima. Kroz ova putovanja, kroz život, sretao sam razno razne kulture i poglede na život. I to daje jednu puninu. Stvarno, kada nije džaba rečeno, putujte po svijetu. Vidite sad kroz Kur'an, putujte po svijetu, putujte po svijetu. Što? Da vidite kako je ko završio. Da vidite kako su lažovi završili. Da vidite šta su ovi, pa šta im se desilo. Pa da vidite ovi, pa šta im se desilo. Znači, ma hodaj, putuj, idi. Ali pazi, definiši cilj. Odo da naučim. Odo da otkrijem. Odo da olakšam sebe. Odo da prepoznam. A ne, odo, eto da vidim. Evo, vidio si. Razgledo si. Dosta si se vala onaj nagledao i razgledao, ali de malo progledaj čovječe, malo i progledaj. Zato Allah često kad Kur'an kaže, aj fala tu psunu, a zašto nećete da progledate? Dakle, idi vidi različite kulture i poglede, razmišljanja, običaje i tako dalje. Krsto, to je jedna posebna bašća, a? Različiti pogleda na život. Isto kao jedna bašća, onako ono koja ima različite cvjetova, jel da? Svaki cvjet ima neku svoju čar kad ga pogledaš, jel da? Te ovaj miriše, te ovaj ne miriše, te ovaj... A pazi, to je jedna bašća. Ako je sve isto, to je ledina, bro, to je onako ništa, ono stoji. Nema biti ledina, će ja biti bašća. Zato je i simbolika u vjeri, ona je džennet bašća. A? Vrt. Slušaj, evo. Oko čega se oko, u toku dana i noći vrtiš, to ti je tvoj vrt. To ti je tvoja bašća. Ili ti je vrt, ili vrtlog. Izaber. Dakle, toliko sam kroz kontakte i susretima s ljudima i zapamtite, sve gradove možeš vidjeti u čovjeku. I sve arhitekture svijeta, najljepše, najslađe, zapamtite, one u čovjeku su još neopisive. Dakle, te blagodati i ta što on sve nosi. Neki dan sam gledao, nešto kad je on između to rekla je osoba, zapamtite, čovjek je i kompjuter napravio. Lazalo. Ko bi vas stante, nemojte se vezati za ono što je čovjek napravio, a ne do Bog da obožavaš to što je stvorno, što je napravio čovjek. Zato Allah kaže u Kur'anu, kaže, eto, abu dune maten hatun, začete robovati nečemu što ste vi napravili, što vi kležete, što vi pravite? A tu se čovjek malo izgubi, jel da je? Ovo je moje djelo. Ovo sam ja napravio. Čekaj, stani polako. Gospodar je stvorio vas i ono što radite. Kaže gospodar. Znači, podsjeća nas. Sve što vidiš novo i gradove i raznorazne objekte po svijetu, one ti kažu, upoznaj, ti si najljepši grad. Dakle, sa neopisivim predjelima u tebi je taj grad i budi grad kojim će se gospodar kleti. Tako bi grada tog i tog. Razumno, može biti grad vredniji od čovjeka. Ne kuni se gospodar, džaba uksimu bihadel bele. Slušaj, sad. Kunem se gradom ovim. Kojim gradom? Mekom. Nako građevina, ko građevina, jel? Kunem se ono tim materijalom kojim se pravi objekat. Kunem se gradom. Zato što si ti u njemu, Muhammede.

0: Dakle, grad dobija smisao ako je čovjek, jer je čovjek ukras svega onoga, najsavršeniji ukras od svega stvorenog. Dakle, on je taj, on je poenta, on je, on je tajna od Boga. Imamo zadaću, ajmo da se upoznamo. Da žrtvujemo sve što imamo, slušajte ovo, ali da ne skrnavimo taj grad. Da ne rušimo taj grad. Zato je Boži poslanik znao koji je pravi grad, šta je čovjek. Koji mi još ne znamo koji je čovjek. Kad mi još ne znamo, nedovoljno znamo šta je i koji je čovjek. Gospodar je dao da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem shvati i da nam najljepši način kroz primjere, kroz događaje, kroz situacije, okolnosti, opisuje šta je, ko je taj drugi, ko je čovjek. I obraća se Kjabi i kaže, o Kjabo, kako si lijepa, kako mirišeš, kako si divna, sveta si. Ali tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, vjernikovo srce je sveti od tebe. Vjernikovo srce. Nije rečeno muslimanovo srce. Ovo je jako bitno. Nije rečeno ljudsko srce. Bilo vjernikovo. Što? Zato što svaki čovjek vjeruje. On može reći da ne vjeruje. To je njegovo pravo da kaže ja sam ateista. Ali inače, filozofije, ono, na filozofski način, kad bi se to malo razumilo, bolje reći ja vjerujem da ne vjerujem. Znaš, nego, znaš, ono, ne vjerujem. Ne, gospodar, ono, je dao svakom čovjeku da ima taj kod u sebi. Sad i naučno potvrđuje to, ima on kod u sebi. Vjeruje. On vjeruje u nešto, samo ne znaš da opiše šta je to. A to si ne može opisati, to nešto najljepše, to je on. To se ne može opisati. Dakle, gospodar kad opisuje ljude sve, pa kaže jes eluhu men fis samavati u men fil ard. Njega traže, njemu se obraćaju, njega pitaju stanovnici nebesa i zemlje. O, vidiš da svako vjeruje. On može reći, ja sam agnostik. A malo dublje, kad su malo uđeš u raspravu, pa kažeš, a vjeruješ li ti u spoznaju, brate moj? Kaže, naravno. A na grčkom se spoznaje, kaže gnoza. Tako kažu ovi koji razumiju bolje jezik nego ja. Znači, agnoza protiv gnoze. Znači, agnoza znači spoznaje. Jer sad znam ti kaže, ja sam protiv spoznaje. Znači, ti možda kaže kao da ne vjeruješ. Čekaj. Ti vjeruješ. Samo još nisi uvjeren. A svi problemi se dešavaju sve dotle dok se čovjek ne uvjeri u ono zašto je ovdje.
1: Hafize, vrlo lijepe poruke ste poslali i s vama bi za svako pitanje trebalo po jednu emisiju napraviti. Vrlo je nezgodno da se neka tema prekida.
0: Samo ti.
1: Ali ste mnogo lijepih poruka poslali, hvala vam na tome. I kada spominjete ljude, mnogo ste ljudi u životu upoznali, neke smo i spomenuli. Naravno, ne možemo nikako sve ni spomenuti, ni sjetiti ih se, osim možda nekada u našim dovama. Vrlo je znamenito to putovanje s ljudima, s nekim ljudima putujemo jako dugo neke dionice, pa se opet raziđemo. Neke ljude sretnemo samo jedan put u životu, ali ostave takav dubok trag na nas. Neka je misterija u tim odnosima. Kako sam spomenula, mnoge ste ljude sreli. Neki od njih su prelazili na vjeru islam, ili kako voli dr. Kostić reći, stapali se s islamom, slušajući upravo i vaša predavanja i govor srca. Voljela bih da iz tog ugla pogledamo, da vas pitam, sjećate li se tih ljudi, šta je u tom momentu dešavanja kada neko odluči da se stopi s vjerom islamom i na kakav način to ima na vas efekat?
0: Baš mi se sviđa ovaj termin da se stopi sa vjerom, ali to ne važi za onoga ko nije, za onoga, za svakog, za muslimana, svakog čovjeka. To je ovo. Znači, za muslimana i čak i vjernika da se stopi za islamom, da nismo mi utopljeni kako treba. Malo po vrešini, po pličaku nekako idemo, plivamo, a da smo stopljeni, to stanje nam govori da nije baš stopljenost u pitanju. Ali, razmišljajući o tome, o ljudima koji imaju osjete potrebu jednostavno da izabere smjer kojim će putovati kroz život. To je sad i po svjetskim konvencijama njegovo ljudsko pravo.

pravo da on bira sebi put i da ispoljava vjeru koju on hoće, to je njegovo. I to treba biti jako oprezan. Često nam se dešava da pretjerujemo u tome, jer smo bolesno vezani za uvjerenje koje smo mi naslijedili, tako ću reći, kojeg smo dobili. A da smo ga mi otkrili, to je rijetkost. A ovi ljudi se mogu ubrati u to. Oni otkrili su to. Jednostavno osjetio je, analizirajući svoje ponašanje, svoj odnos, svoje stanje, duševno, mentalno, tako dalje, materijalno, sve šta god oko sebe, ako on vidi da nije zadovoljan, iako sve ima, nešto nije u redu. Ali jako bitno ovdje spomenuti ovo. Mi trebamo biti svjesni da je izbor vjerovanja dat ljudima, jer im je data slobodna volja. Jer ako kažeš da nije izbor vjerovanja data, tu isto da kažeš da nema slobodne volje. Ne, ne. Svakom je dato da on izabere i pravac kojim će ići. Na nekako mjesto Gospodar u Kur'anu kaže: obožavate što god hoćete, a ćete sutra vidjeti koji je izgubio sebe, svoju porodicu. Ovo podsjeća Gospodar. Pa na drugom mjestu kaže: radite što god hoćete. A on nam pojašnjava šta treba, šta ne treba. A ti viraj šta ćeš. E sada, kasnije sam shvatio u životu da je i sam izbor uvjerenja ispit od Gospodara svjetova. Dakle, izbor vjerovanja kao ispit od Gospodara svjetova. Čak direktno u ajetu kaže: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, da je Allah htio, učinio bi da svi budete jedna zajednica. Da svi budete jedne vjere. Ali kaže, hoće da vas iskuša onim što vam je dato. Ovo je jako bitno. Evo je dokaz da i ono što nam je dato, i izbor, i vjerovanje, i pogled, razumijevanje, tebe to dato. Kaže, da vas iskuša onim što vam je dato, pa i vjera vam je dato. Znači, mi nismo dovoljno svjesni da i vjera spada u ispit. Dakle, Gospodar hoće da nas iskuša sa vjerovanjem. Znači, vaše ponašanje će biti to koje će definisati šta zapravo vi vjerujete, u šta zapravo vi vjerujete. A čovjek u svašta nešto vjeruje. U svašta nešto vjeruje. I svašta nešto se obožava u životu. Čak i ovi moderni filozofi, neofilozofi što je zovu, i oni kada govore ono nemoguće, kaže čovjek, da nema nešto što vjeruje. A u ostalom, čemu god pridaješ malo veću pažnju, to je tvoje vjerovanje. To je ono što ti voliš. Zato nas Gospodar kroz Kur'an često opisuje: nemojte ovo, nemojte ovo. A zašto ovo volite, a zašto volite? Ovo volite, ovo ne volite. Ovo uradite, ovo nemojte uraditi. Gledajte, ovo ljudi ovakvi, ovi rade ovo, ovi rade ovo. Znači, tačno nam opisuje da mi prepoznamo, nemoj se umisliti, ako si dobio vjerovanje, da ti podcjenjuješ, ponižavaš nekog koji je drugog uvjerenja i pogleda. To sam govorio i često govorim. Gospodar kaže: nemojte vrijeđati, psovati, grditi one koji obožavaju nešto drugo mimo Allaha. I gdje je tu sad ovo, ne, oni svi moraju da postanu, šta? Otkud? Dakle, tačno nema smisla da ti tjeraš ljude kad je uvjerenje u pitanju. To je zabranjeno u islamu. Često imam običaj ovako u kontaktima, bez obzira kojeg je uvjerenja čovjek, da razgovaram, draže mi je da sjedim sa ljudima koji su prihvatili vjeru. Evo, kad je islam u pitanju, koji su prihvatili islam, a ga nisu još dobili. Nego sa onima koji su ga dobili, a još ga nisu prihvatili. Ovo često govorim. A želim da to boldiramo onako, ono, da razmišljamo malo, da malo drugačije gledamo na sve. Šta to znači? Mi smo inače dobili u nasljedstvo vjeru. Znači, dobiješ i njivu,

ova i dobiješ islam. Što, jesi naviko da radiš kako radiš i to je to. I misliš da je to islam samo i to je to. Kvanjat posti, totiću džami i to je islam. Čekaj. Znaš, neko je definisao islam, kaže islam je ponašanje. Pa Boži poslanik kaže, najveći bankrot na onom svijetu će biti onaj ko puno kvanja posti i badeti. Hađ, zekija, sve to radi, a s druge strane, uvrijedio onoga, napoj onoga. Oduzeo hak onoga, izmislio na onoga, potvorio onoga. On će biti bankrot na onom svijetu. Što sad ovdje znači vjera? Blago onom ko svojim ponašanjem potvrđuje šta to nose poruke vjere i šta obredi vjere, a o tome posebna škola, da se priča o svakom obredu. Dakle, on ima svoje duboko značenje. Dakle, šta to zapravo propisi vjere znači? Šta je šehad, šta je post, šta je zekat, šta je namaz, šta je hađ? No, to je neopisivo, neopisiv opis svega toga. Skoro sam, Ana je bio na susretu, jednom je razgovarali o tome, mi imamo stubove vjere, ali nemamo temelje tih stubova. Znate, kad imaš stubove, nas ono, a nije baš temelj kako treba, ti stubovi ništa ljulja i se onako ono, kuća bez dobrih temelja, ništa, vidiš mali vjetar gotov. Vlaga kako hoćeš. Tako je ovo, stubovi vjere bez temelja u vjerovanju. Pravo je teško hodati i živjeti. I sada, ja ću biti otvoren i slobodan kazati ovo što inače govorim, ali i ovom prilikom, ja sam počeo ozbiljnije da razmišljam o vjeri tek u svojoj 33. godini. Pa si ozbiljnije o vjeri. Ja sam ja i prije u vjeri završio fakultet islamske nauka, završio školu, završio to, završio ovo. Ali ozbiljnije razmišljanje i ozbiljnija analiza onome što ti hoćeš, čemu težiš. Ako sami sa sobom, oko sebe, kad se osam ne postane pitati zbog čega šta radiš u životu, zašto pomažeš, zašto gledaš, kako gledaš, zbog čega gledaš, šta govoriš, zašto govoriš, kako se osjećaš, zašto je taka emocija, što je ova, zbog čega ovo. Kada neko vrijeđa, zašto te vrijeđa, razumijevaš i tako dalje, tu smo tanke, zato mi brzo, ono, impulsivni smo, zapalimo se, posvađamo se, čak i vjerici, i učitelji, i profesori, međusobno, svađaju se, mi to gledamo, pa se kažemo, šta je ovo, je li moguće? Zamisli sad, znači, profesor kaže, ako će ovom biti na svadbi, neću ni ja dođe, nemoj da ja dođem. Ako će ovom biti na promociji, hoće biti taj, to, nemoj, molim te, ja ne mogu doći ovo. Sad čekaj malo, u čemu je riječ? Čuju ove izjave, ne mogu da ga gledam, čekaj ovo, a možeš li sebe gledat? Možeš li stati na ogledalo sebe da pogledaš? Boži poslanik, ne kažem, ipak smo ljudi, emocija. Imamo emocije, slušajte ovo. Da nema to, neku osnovu to da imaju situaciju u kojima ćeš ti pokazati jedan ozbiljniji pristup prema nekim ljudima da bi se popravili, sve to stoji, ali mora ljubav da bude. Pazi, Boži poslanik prema onom koji je ubio najdražeg njemu. Rekao je, ne, samo nemojte ga, eto da ga malo neko vrijeme vidim onaj pred sobom, iako je prihvatio islam, stopio se sa islamom, a ubio mu Amidžu. Hajde sad ovo. I on ga opet voli. A vidi ovo, ovaj period razumljiv, jel da je jedno vrijeme koji ima nekakav što, jesmo ljudi. Razumljivo je sve to, boli je to, patnje. Znate koliko je teško shvatiti svijetu na majke Srebrenice kad one češće, pored toga što su doživjele sve u životu, da one stavljaju onaj cvjetić predsjedniku države iz Srbije, da stavljamo cvjetić, mi želimo samo mir, mi želimo da prestane mržnja, da prestane ubijanje, da prestane, gleda koji odnos. A neki može, ne može, dječi ga sam mađa, jel da? Ljudi smo, poslušajte. Ali to je veličina. Zato nije ni čudo što je neko rekao, čini se da iz Amerike tamo rekao, ima to napisano, rekao, ako neko želi da nauči toleranciju u životu, u punom smislu te riječi, reki da u Bosnu. Jo, bravo, čeći. I nakon svega što se desilo, šta se desilo i potvrđeno sad, dakle, u svijetu i tako dalje, hajmo ljudi, hajde da vidimo šta to ima u nama negativno. A nikoga od nas ne voli.

0: Dok od koga je to negativno? To zlo kojeg se mi trebamo oslobađati i trebamo zajedno da se pomižemo kao ljudi, da se borimo protiv svakog zla koje remeti bilo kojeg čovjeka. A šta je drugo radio posljednji Boži poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem? Do to. Šta je radio? On je ustao i protiv muslimana koji je uznemirio na pijaci jednog jevreja. Jednog mušrika koji nije bio ratnik, ali čovjek živio tu, šta je radio? Video i protiv muslimana koji remeti. Ja ovo često spominjem, sjećam se rahmetli Dževatkara Hasan, ta je jedna posebna duša, stup jedan, dakle, Bosne i Hercegovine, stup kulture. Negdje je držao predavanje tamo u Austriji, između ostalog, toko lijepo, briljanto, ko što je on umio da govori, da prenese mudrost. I sad neko iz sale, od prisutnih, malo obojen radikalnom bojom, kaže, jes to, dobro je, profesore, što vi to govorite, a gledaj šta rade muslimani, ubijaju ljude, ono, bombe, tam, vam. A Dževatkar Hasan u svom stilu kaže, oprosti, gospodine, razumio sam šta ste htjeli reći. Ali kaže, ako se jedan musliman pogrešno parkirao negdje na parku, nije se islam pogrešno parkirao, nego taj čovjek ima ime, prezime, policija nek dođe, zapiše, kazna, ide se dalje. A džaba je mi ljudi volimo, ili ne? Ono, znaš šta je onaj musliman, znaš šta je ovaj, znaš šta je onaj? Stan, gdje je tu ljudskost? Ej, dobro je dobro, zlo je zlo. Dobro je zlo, nemaj naciju. Nemaj jezik. Dakle, dobro je za svakog dobro, zlo je za svakog zlo. Hajmo da povežemo se, da vidimo šta je to. Ej, u kojem vremenu živimo, u vremenu tehnologije, napretka, nauke i tako dalje. Zamisli, ej, i dan danas proljeva se krv. Čekaj. Toliko je požuda zahvatila i učene ljude i svjetski i vjerski čak obrazovni, toliko požano ufati i želja za položajem, za sobom i tako dalje, da ono zavađaju radi ličnih interesa, dopuštaju da se ubijaju i tako dalje. Stani, zapamti, gospodar kaže, o ljudi, kakvo god nepravdu učinite prema bilo kome, vi ste to uradili protiv sebe. Samo se čeka trenutak gdje ćeš to naći kroz svoj život, kroz svoje potomstvo.
1: Evo, Hafize, ne mogu da završim ovaj razgovor, a da ne opišem ambijentalno to vrijeme vašeg službovanja u džamijama u Sarajevu. To su bila mjesta susreta, mjesta gdje su ljudi dolazili kada bi imali neku potrebu da s nekim razgovaraju, čak i kada vi niste tu. I onda i kada ste otišli, prenijeli se na određene ljude tu kulturu brige za druge. Ali dok ste bili, vaša mjesta službovanja nisu bile samo džamije, bile su to tako ta srca ljudi koji ste vi posjećivali u njihovim kućama. I onda su vas ti ljudi spominjali. Kada već spominjete rahmetli Dževatkara Hasana, moram vam reći ovo, da vas je spominjao meni kao vlastitu inspiraciju. A naš rahmetli Abdullah Sidran čak vas je u emisiji spomenuo i tako je prenosio jednu nadu u milost gospodara, oslanjujući se na vaše riječi kada mu kažete, pa volite Allah. A on kaže, Sulejma meni kaže, volite Allah. I tako radostan i sretan zbog tog ohrabrenja. Evo, kada bih vas sad pitala za jednu stvar koju biste nam rekli, da je se čvrsto držimo i da ne posustajemo, koja bi to stvar bila?
0: Biti ljubomoran na vezu sa gospodarom je nešto najbitnije u čovjekovom životu. I što je god jača ta veza s njim, sve se nekako druge veze pronađu i nađu svoje mjesto i sve stvari se nađu svoje mjesto. A postaviti stvari na mjesto je nepravda. Dakle, budi ljubomoran. Ljubomorna na vezu s njim, na vezu sa onim koji je najzaslužniji. Jer pogledaj kako si dizajniran. Šta ti je sve dao? I ti ne diviš se njemu. Ne zahvališ se njemu.

Vrijeme za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o velikim vojskovođama. Prvi na listi je Napoleon Bonaparte, istorijska ličnost okružena brojnim mitovima, ali i činjenicama koje često ostaju nezapažene. Evo nekoliko zanimljivih činjenica o Napoleonu Bonaparteu. On je bio porijeklom sa Korzike, ostrva koji je pripadao Republici Dženovi, a prodan je Francuskoj samo godinu dana prije njegovog rođenja. Francuski se nije govorio o njegovoj porodici i naučio ga je tek u dobi od 10 godina. Čak je i tada zadržavao jak naglasak, zbog kojeg se osjećao vrlo iskompleksirano. Jedan od najpoznatijih Francuza u istoriji odrastao je mrzeći zemlju kojom će vladati i koja će ga pretvoriti u nacionalni simbol. Napoleon je Francusku smatrao tiraninom svoje rodne Korzike i jako je mrzio, uprkos tome što je služio francuskoj vojsci. On je od malena pokazivao svoje vojne vještine, sa samo 10 godina upisao vojnu akademiju, a sa 16 završio činu potporučnika. Nakon izbijanja francuske revolucije, u dobi od samo 20 godina imenovan je drugim komandantom nacionalne dobrovoljačke garde sa Korzike. On nije bio odličan učenik, ali je puno čitao, posebno o vojnim i političkim temama. Divio se velikim vođama iz prošlosti, posebno Aleksandru Velikom, i znao je satima proučavati njihove taktike. Njegov brzi uspon djelimično se može objasniti navedenom činjenicom, ali velikom karizmom.

Napoleon imao nekoliko nadimaka koji su aludirali na njegov navodno nizak rast, ali u stvarnosti je bio viši od francuskog prosjeka tog vremena sa 168 cm. Razlog tome zašto je vjerovatno se vjerovalo da je nizak, kada je umro, njegova visina se mjerila novom jedinicom, francuskom stopom, čija se dužina razlikovala od engleske stope. Mnogi koji ga tada nisu vidjeli lično, vjerovali su da je njegova visina izražena u engleskim stopama, što je tada iznosilo 157 cm. 1809. Napoleon se odlučio razvesti od svoje prve žene Josephine kako bi oženio kćer austrijskog cara. Budući da je papa Pio VII bio protiv toga, Bonaparte je uhapsio papu i pozvao ga da boravi u Francuskoj dok ne prihvati ovaj i druge njegove zahtjeve.

Veliki kompozitor Ludwig van Beethoven osjećao je divljenje i mržnju prema Napoleonu. On se divio čovjeku skromnog porijekla koji se popeo do takvih visina i želio mu je posvetiti svoju treću simfoniju pod nazivom Eroika. Međutim, kada se Napoleon proglasio carem, Beethoven, koji je simpatizirao liberalne ideje, bio je razočaran njegovim arogantnim stavom i promijenio je naslov u Herojska simfonija, komponovana da slavi uspomenu na velikog čovjeka, bez da kaže da je to Napoleon. On je imao veliku strast prema konjima, imao ih čak 130, od kojih mu je Marengo bio najdraži. Pratio ga je najvažnijim bitkama, a kod Waterloo Marenga je na bojnom polju pronašao britanski poručnik koji ga je odveo u Englesku i prodao potpukovniku Williamu Englishtinu. On ga je držao sve dok konj nije umro. Desetinama godina se šuškalo da su Napoleona otrovali do smrti njegovi engleski otmičari tokom njegovog prognanstva na otoku Sveta Helena. Ovo je poluistina, sigurno je otrovan, ali ne namjerno. Papir kojim su bili prekriveni zidovi njegove rezistencije i ključ koji je sam odabrao sadržavao je vrlo otrovni spoj arsena koji su to vrijeme naširoko koristio za proizvodnju zelene boje papira, a koji je vjerovatno bio uzrok raka želuca koji je doveo do njegove smrti. Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta.

0: Atatürkova vojska u ratu koji je vođeno 1920. godine na kraju triumfovala, a Republika Turska uspostavljena je 29. oktobra 1923. godine. Atatürk ili Otac Turaka, kako je glasilo njegovo ime od 1934. godine, je kao predsjednik do svoje smrti sprovodio političke, ekonomske i društvene reforme koje su Tursku pretvorile u savremenu, demokratsku i sekularnu nacionalnu državu. Naredio je izgradnje hiljade škola i učinio osnovno obrazovanje besplatnim i obaveznim. Islamski zakon je odvojio svjetovnog, ukinuo je osmanski jezik pisan arapskim pismom i zamijenio ga turskim jezikom pisanim latinicom, te je napravio otklon od perzijskih i arapskih uticaja na tadašnji jezik. Definitivan odmak od Osmanskog carstva napravio je imenovanjem Ankare, nekada provincijskog grada u srcu Anadolije, glavnim gradom Republike Turske. Polako, godinu za godinom, Turska je počela stvarati vrlo važno mjesto za sebe u međunarodnom društvu pod vodstvom Mustafa Kemala Atatürk'a, bilo u smislu ekonomije, politike, vojske i kulture. Mustafa Kemal Atatürk umro je 10. novembra 1938. a sat u spavačoj sobi u kojoj je umro zaustavljen je i još uvijek je namješten na vrijeme kada je preminuo, a to je 9 sati i 5 minuta ujutru. Atatürkovi ostaci poslani su u Etnografski muzej u Ankari, a 1953. 15 godina nakon njegove smrti, poslane u mauzolej koji gleda na grad Ankaru, a koji godišnje posjeti preko 11 miliona ljudi. Mustafa Kemal Atatürk izgradio je vrlo različitu i jedinstvenu naciju koja se uspjela i još uvijek može dokazati u svijetu, naciju koja je godinama postigla visoke nivoje uspjeha. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta pričali smo o velikim vođama i vojskovođama. Pitanje su bili Napoleon Bonaparte i Mustafa Kemal Atatürk.
1: Radio je uvijek brže.
2: TK Radio je najbrže.

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić. Počinje Dnevnik 1 iza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Danom Gračanice i nastupom preko 20 kompanija na ZEPS-u, još jednom dokazano zašto je ovo vodeća poslovna čaršija u Bosni i Hercegovini.
2: Ne možemo nikako da se otmimo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznesima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a.
1: Pola stoljeće nauke i znanja odlazi u svijet. Univerzitet u Tuzli proslavio 50 godina postojanja lansiranjem jubilarne poštanske marke.
3: Željeli smo također da ovim činom, objavljivanjem poštanske markice, ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu Univerziteta u Tuzli.
1: Gradsko vijeće Tuzla danas o stanju u domu penzionera. Više od 100 korisnika bez alternativnog smještaja. Zasjedalo i vijeće u Banovićima. Općina Kales je odala priznanje vatrogascima i vozačima kvadova za doprinos u gašenju požara u mjesnoj zajednici Gojčin.
4: Ku zahvalnost dugujemo ljudima koji posjeduju kvadove, koji su se prije svega stavili na raspolaganje i zaista u velikoj mjeri pomogli.

0: u gašenju tog požara.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Na ZEPS-u u Zenici danas je održan Dan Gračanice, predstavljanje grada čija privreda već godinama pomjera granice i otvara vrata svijetu. Kao partner sajma, Gračanica je kroz svoje privredne potencijale pokazala zašto se s pravom naziva jednim od motora BH privrede. Od metala i plastike preko drvoprerade i građevinarstva do novih tehnologija. Gračanica je na ZEPS donijela priču o radu, uspjehu i idejama koji iz ovog grada putuju širom svijeta.
2: Gračanica, ja mislim, u ovim danima sajma koji je, evo, nadam se, zaista bit će jako uspješan za naše privrednike. Dogovorili smo se mi u nekom našem neformalnom razgovoru da ćemo nakon mjesec ili mjesec i po nakon završetka sajma da sjednemo, da malo analiziramo sve ove stvari koje su ovdje dešavale. Međutim, ne možemo nikako da se otmimo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznisima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a. Tako da, evo, to su neke stvari na kojima ćemo mi naravno razgovarati sa svojim privrednicima da vidimo u narednom periodu kako i na koji način ćemo mi da se u buduće odazivamo na ovakve sajmove, šta ćemo staviti kao svoj prioritet, jer ono što oni iznesu kao prioritet, ako njima ovaj sajam bude zaista uspješan, a nadamo se, evo, po njihovim pričama da su ovo, evo, nakon 4 dana sajma, da su ipak zadovoljni, da sve stvari koje su ovdje imali kontakte, da bi to moglo biti plodonosno za njih. I evo, ja vjerujem i nadam se da će imati uspjeha naše privrednice.
1: Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u zauzima Gračanica, grad koji svojim privrednim rezultatima već godinama potvrđuje da se ozbiljan poslovni uspjeh gradi radom, znanjem i idejama. Drago je to vidjeti i premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, koji je danas prisustvovao danu Gračanice na sajmu. Jer Gračanica nije samo jedan od privrednih centara Tuzlanskog kantona. To je naš grad, a njegov poslovni duh možda najbolje oslikava i ovogodišnji moto sajma Business First, naglasio je Halilagić.
3: Iz Tuzlanskog kantona smo ponosni na naše privrednike, a evo pogotovo oni koji dolaze iz Gračanice, ali smo i otvorili teme kako bismo mogli im pomoći. Pa smo se složili da jedan od ključnih strateških projekata ili vizija koji bismo trebali realizirati spajanje dva kantona koji su neobično i neprocjenjivo važni za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog, te smo, rekao bih, ponovo revitalizirali ideju izgradnje kraka autoceste Tuzla-Žepče, na koji način bi spojili Tuzlu i Zenicu, a preko Zenice Tuzlu i Sarajevo, i na taj način, jeli, zapravo još više dali mogućnosti, otvorili mogućnosti privredama ova dva kantona da međusobno sarađuju, ali, evo, vjerujem i u drugom smjeru otvorili taj jedan zajednički prostor koji sa sobom nosi i tržište Evropske unije.
1: Ostajemo na sajmu ZEPS, gdje je danas održana i prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o javnim pozivima iz oblasti energetske učinkovitosti. Pravna i fizička lica, javne ustanove, privrednici i građani imali su priliku saznati kako do dostupnih sredstava, koje uslove trebaju ispuniti i na koji način ulaganja u energetsku učinkovitost mogu donijeti manje troškove i veće uštede.
4: Imali smo ideju da, pored dosadašnjih kao podobnih aplikanata što su uvijek bila pravna lica, svoje interne akte i procedure prilagodimo i otvaranju prema fizičkim licima, prvenstveno zbog toga, a vodeći se dobrom praksom i iskustvom koji smo imali kroz provođenje budžetskih sredstava Evropske unije. Iz tog razloga, evo, ove godine premijerno fond se odlučio za objavu dva javna poziva. Riječ je o javnim pozivima, jedan, odnosno prvi za stambeni sektor, a drugi za nabavku električnih vozila. Kad govorimo o mjerama, to su klasične mjere energijske efikasnosti, mjerama na sanaciji ovojnice, bilo zamjeni otvora, odnosno stolarije ili termoizolaciji fasade i slično, odnosno mjere na termotehničkim sistema za proizvodnju toplotne energije. Iskustva pokazuju da interes

0: veliki. Ono što imamo u smislu pitanja, poziva i očekivanja ukazuje da ćemo sredstva koja stavljamo na raspolaganje biti vjerovatno vrlo brzo utrošena, pa evo i ovo je bila prilika još jednom da pozovemo sve one koji su zainteresirani da se pokušaju malo pripremiti.
1: U povodu obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, u rektoratu je promovisana prigodna poštanska marka, zajedničko izdanje Univerziteta i javnog preduzeća BH Pošta. Promocija je jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i društvenog djelovanja Univerziteta. Ovo je drugi put da se jedan od velikih jubileja Univerziteta obilježi poštanskom markom. Marka će biti korištena u poštanskom prometu i dospjeti do kolekcionara u najmanje 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza, prenoseći sliku Univerziteta u Tuzli širom svijeta.
2: Izdavanjem ove poštanske marke informacija i slika o Univerzitetu u Tuzli otiće u 192, najmanje u 192 države Svjetskog poštanskog saveza, u filateliste i koristit će se u poštanskom prometu.
3: Željeli smo da i poštanskom markicom, dakle, obilježimo, da damo značaj ovom jubileju, kojim se obilježava i 50 godina u prošlosti, svi uspjesi, svi rezultati Univerziteta u Tuzli, svi 50.000 alumnista, više od 3.000 magistara nauka, više od 1.000 doktora nauka, ali smo željeli također da ovim činom, objavljivanjem poštanske markice, ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu Univerziteta u Tuzli.
1: Za manje od pola sata počeće tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj će vijećnici raspravljati o aktuelnoj situaciji u Domu penzionera Tuzla. U fokusu sjednice bit će rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se Domu penzionera privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova. Vijećnici će razmatrati i aktuelno stanje u ovoj ustanovi, kao i moguće korake u cilju rješavanja problema. Ova tema bila je predložena za razmatranje na redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj početkom sedmice. Međutim, zbog složenosti pitanja i velikog interesa vijećnika, na kolegiju vijeća dogovoreno je da se o Domu penzionera održi posebna tematska sjednica. Radno je bilo i u Banovićima, gdje je održana 16. vanredna sjednica općinskog vijeća, na kojoj je posebna pažnja posvećena stanju požara koji su zahvatili područje mjesnih zajednica Oskova i Podgorje. Vijećnici su razmatrali informacije o stanju požara na ovom području, kao i njihovom uticaju na prirodu i stanovništvo. Cilj je bio sagledati trenutno stanje, posljedice požara, kao i aktivnosti koje se poduzimaju na zaštiti stanovništva, prirodnih resursa i imovine.
4: Na zahtjev stručne službe općinskog vijeća Banovići, Rudnik mrkog uglja dostavio je vijećnicima informaciju koja se odnosi na stanje i poduzete aktivnosti povodom pojave dima na području mjesne zajednice Oskova i Podgorje. U informaciji je potvrđeno da se radilo o požaru otvorenog tipa, kome su pogodovale izrazito visoke temperature, suho vrijeme, izloženost ugljene mase zraku i otežano prirodno hlađenje terena. Ali oba evidentirana oksidaciona procesa su sanitarni.
5: Dobro je da se o ovom raspravlja, treba uputiti Rudnik, ovo će uvijek vjerovatno biti problem, ali treba preventivno djelovati. Nadam se da će kvalitetni zakci biti usvojeni, ali mi trebamo da budemo podrška Rudniku mrkog uglja Banovići i u saniranju onoga što je elementarno, što se dešava. Zaista smatram da je potrebna je bila sjednica, ali ovako sazivanje sjednice bez podataka, bez bilo čega, smatram da je zaista problem, politikanstvo i na kraju krajeva da se prisustvo naplati.
4: Nakon rasprave, klubovi vijećnika predložili su nekoliko zaključaka.
6: Danas smo predložili zaključke kojim smo tražili da svi nadležni federalni, kantonalni, općinski nivo izvrše potrebne provjere, analize, inspekcije, da dostave izvještaje, a sve u cilju kako bi se bar za buduće spriječili ovakvi slični događaj. Međutim, klub Pokreta demokratske akcije i SBB, vijećnica Melisa Gold, to nisu podržali. Dakle, sve ovo što se desi faktički je aminovano.
7: Oni su odbili te zaključke koji bi uveliko skrenuli pažnju na odgovorne osobe u jeli lancu odgovornosti za ovakve paljevine. Ono što je usvojeni su neki paraformalni zaključci koji objektivno nemaju nikakvu snagu iz razloga jer ti zaključci

0: se nalažu rudniku da radi on svoj posao koji je do sada i radio.
1: Općinsko vijeće Banovići na kraju je raspravu zaključilo usvajanjem dva zaključka.
2: Nažalost, evo prethodnih dana imali smo veliku politizaciju te teme gdje se skupljali jeftini politički poeni od samih opozicionih stranaka na području općine Banović i unosio se dodatni nemir među same građane. Mi smo danas usvojili zaključke gdje tražimo od uprave rudnika Mrkouglja Banovića da nastavi sa praćenjem situacije na samim mjestima i u slučaju da ponovo dođe do samih oksidacionih procesa da o tome obavijesti općinu Banoviću.
1: Usvojen je i zaključak kojim se od rudnika Mrkouglja Banović i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine traži da se nađu mogućnosti ugovaranja oko 150.000 tona deponovanog uglja sa područja separacije, čime bi se eliminisao problem samozapaljenja uglja i osigurali značajni financijski efekti.
3: Požari su posljednjih dana bili ozbiljan izazov za više lokalnih zajednica. Nakon Banovića, gdje se govorilo o stanju na požarištima i posljedicama, priča nas vodi u Kalesiju, gdje su danas zahvalnost dobili oni koji su se prije nekoliko dana borili s vatrom na području Gojčina. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović organizovao je prijem za vatrogasce i vozače kvadova koji su učestvovali u akciji gašenja požara na području mjesne zajednice Gojčin. Prijem je, kako je istaknuto, znak zahvalnosti za iskazanu hrabrost i nadljudske napore koje su uložili tokom akcije gašenja požara, kao i za spremnost da svoje resurse i imovinu stave na raspolaganje profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija.
4: Ono što je važno jeste da su sve ekipe sa područja općine Kalesija bile mobilne tog dana, da veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji posjeduju kvadove, koji su se prije svega stavili evo na raspolaganje i zaista u velikoj mjeri pomogli u gašenju tog požara. U posljednje dvije godine zaista zahvaljujući kantonalnoj upravi civilne zaštite smo veliki dio tih sredstava pribavili i opremili naše vatrogasce. Naravno, nikad to nije u zavidnoj mjeri da na taj trend treba da nastavimo i mi ćemo svakako u našim planovima i u narednoj godini budžetom planirati možda nabavku jednog ovakvog vozila koji bi mogli po uzoru na tuzlanske vatrogasce koji bi evo mogli zadovoljiti našim potrebama i gašenju požara na području naše lokalne zajednice.
5: Još jednom se zahvaljujem svima i pogotovo momcima i spadovima. Vjerujte, od naših vozila do početka požara idemo 2 km. Od požara silazimo sigurno preko 2 km. Tako da je izrazito težak teren. Zadnje dvije godine, kako je gospodin Nermin Mikanović došao na mjesto načelnika, izuzetno se popravila situacija. Upravo smo prošli na jednom javnom pozivu gdje je oko 105.000 komunitnih maraka uloženo u vatrogasnici, naravno s pomoć kantonalne uprave civilne zaštite. Kada izađemo na teren, zaista vidimo šta nam nedostaje. Prvenstveno, ako u sljedećoj godini, prvenstveno ćemo tražiti tu nabavku jednog kvada koji još jednom se pokazao koliko nam znači. I naravno, dodatne opreme za ličnu opremu za vatrogasce, jer prvo vatrogasac mora biti zaštićen da bi mogao pogasiti taj požar.
6: Mi smo i u toku ove godine imali nabavku određene opreme, međutim, prilikom gašenja ovog požara uvidio smo još šta to nama sve nedostaje. Kad je pitanje tehnička opremljenost same profesionalne vatrogasne jedinice, jer angažovanjem od drugih građana, sredstava njihovih, uspjeli smo da uvidimo samo stanje požara i da se približimo tom požaru i da ga uspješnije gasimo. Tako da evo, u narednom periodu i za narednu budžetsku godinu mi ćemo, ako Bog da, planirati određene te stvari da nabavimo, tako da bi mogli uspješnije realizovati brže ovakve i slične stvari koje nam se desi.
3: U Dnevniku jedan toliko, hvala vam na pažnju. U nastavku vam preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin, kroz koju vas vodi kolegica Kanita Mukić. Do gledanja.

Vremenska prognoza. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu.

0: frekvencija koja nas bližava, TK Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: da mi njega nije ukrala. Ja bi znala kako mi se udala.
1: This is TK Radio for all generation, live on 90.00 FM.

slijedi vremenska prognoza. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.
2: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.